24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama. Brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona. www.rtvtk.ba

0: vremenska prognoza.
1: U utorak u Bosni pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuju se kiše i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 23 do 29 stepeni. U srijedu sunčano uz malu umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature vazduha od 13 do 19, a dnevne od 20 do 26 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: A vrijeme za biometeorološke prilike, tegobe kod kardiovaskularnih bolesnika poput mene i osoba sa disanim tegobom. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu razdražljivosti, bolova u mišićima i zglobovima, što upravo pokazuje moj tonac mirale. Još jedan savjet osobama koje se neprikladno oblače tokom ovih ljetnih dana, poput kolege Abdullaha koji ne nosi čak niti potkošulju.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli. U Radio Kockicu.

0: A vrijeme je za još jednu radijsku kockicu na talasima Tek Radija. Idemo nešto čuti o čudesnom paradajzu. Vjerujem da znate puno toga, ali ima stvari koje možda niste znali. Tokom ljeta nema ukusnog jela ako uz njega nije poslužena salata od paradajza. A da li ste znali da je ovo povrće zapravo voće i da potiče iz predjela Južne Amerike na prostoru današnjeg Perua? Prvi paradajz se pojavio u Europi, bio je žute boje i zato su ga nazivali pomodoro, što u prevodu znači zlatna jabuka. Na početku paradajz je bio dio ishrane siromašnih ljudi, ali to se mijenja u 18. vijeku kada Italijani počinju da ga intenzivnije koriste u ishrani. Postoji 7.500 vrsta paradajza, najčešće je crvene boje, ali se može naći u zelenoj, žutoj, narandžastoj i bijeloj boji. Paradajz se može koristiti na više načina, kao sirov, najčešće u salatama, kao sastojak raznih jela i sosova, ali najviše se koristi za proizvodnju kečapa i paradajz supe. Najveći proizvođači paradajza su Kina, a nakon njih slijede Amerika i Indija.
1: Radio Kockica.
0: Prema Guinnessovoj knjizi rekorda, najteži izmjereni paradajz uzgojio je Dan Sutherland, a njegov paradajz bio je težak 3 kg i 906 grama. Ovaj nevjerovatni rekord zabilježen je 30. augusta 2016. godine. Ovo povrće najbolje ne čuvati u frižideru, jer niska temperatura utiče na njegovu teksturu i slabi ukus. Zato ga je najbolje čuvati na sobnoj temperaturi na tamnom mjestu. Paradajz sadrži likopen, a to je najsnažniji antioksidans za ljudski organizam. Kako bi najbolje iskoristili ovaj sastojak, paradajz treba obraditi na visokoj temperaturi. U Ohaju u Americi obožavaju paradajz i sok od ovog voća i proglašen je službenim državnim pićem, a u New Jerseyu paradajz je službeno povrće. Bila je to još jedna radijska kockica, ovoga puta saznali smo nešto više o njegovom veličanstvu paradajzu.

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi. Reklame TK Radija.
1: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići Kalesi.

0: Reklame TK Radija.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co.
3: Hajde u Neptun. Nova Neptun ponuda donosi odlične cijene za osvježenje doma ovog ljeta. Izdvajamo Fuego Inverter Klima 12K samo 599,90 km. Fuego kombinovani frižider 629,90 km. Akcija traje do 3. avgusta, a za online kupovinu putem neptunbih.ba dostavljamo

0: Sve naručbe u iznosu od 150 km i više. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 20. do 22. jula iz ponude izdvajamo Rexona Dezodorans 150 ml, Sorto 3,95, Sladoled Chocolate and Caramel Forte 1500 ml, plus Sladoled Duo Hazelnut i Rum 900 ml gratis 8,95, Sok Jafa 1,5 litar, Šumsko voće 1,95, Ventilator 29,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Iz Bindove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrsnuta krompiruša, volim 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin? Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
4: Slijedi stanje na putevima.
5: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se po suhom i mjesimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. U jutarnjim satima vidljivost je na pojedinim dionicama smanjena zbog magle ili niske oblačnosti. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na sanaciji škarpi na magistralnoj cesti Crna Rijeka-Jajce u Podmilaču, na mjestu radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
4: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: Idemo vidjeti kako nas to vremenske prilike očekuju. Oblačno vrijeme, u većem dijelu zemlje kiša i pljuskovi mogu biti praćeni grmljavinom, ponegdje uz kišu i pojačan vjetar i moguća je pojava grada. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 13 do 18, a dnevne od 24 do 30 stepeni.

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi. Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: A vrijeme za biometeorološke prilike, tegobe kod kardiovaskularnih bolesnika poput mene i osoba sa disanim tegobom. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu razdražljivosti, bolova u mišićima i zglobovima, što upravo pokazuje moj tonac mirale. Još jedan savjet osobama koje se neprikladno oblače tokom ovih ljetnih dana, poput kolega Abdullaha koji ne nosi čak niti potkošulju.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci, danas zasjeda vlada Tuzlanskog kantona. Dnevnim redom predviđeno je razmatranje predloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o unutrašnjoj organizaciji službe Skupštine Tuzlanskog kantona. Drugi je dan manifestacije Teočanski dani otpora. Ova manifestacija predstavlja čin sjećanja na branioce Teočanskog

0: napredovala je za tri pozicije na najnovijoj Fifinoj rang listi i sada zauzima 61. mjesto.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom, ponegdje uz kišu i pojačan vjetar, moguća je pojava grada. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviše dnevne temperature od 24 do 30 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Danas zasjeda vlada Tuzlanskog kantona. Dnevnim redom predviđeno je razmatranje predloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o unutrašnjoj organizaciji službe Skupštine Tuzlanskog kantona. Članovi vlade trebali bi donijeti odluku o dodjeli novčanih sredstava gorskim službama spašavanja te odluku o davanju saglasnosti na program korištenja sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta za 2026. godinu. Osim navedenog, pred članovima vlade naći će se još nekoliko predloga, izvještaja i informacija.
1: Vi slušate TK Radio.

0: Reklame Teka Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 18. do 24. jula. Iz naše aktualne ponude izdvajamo pašteta lovačka 100 grama ovako, samo jedna marka. Keks Jadro 430 grama po super sniženoj cijeni od 3,95. Kafa do čekuša 500 grama po super cijeni od 10,90. Energetski napitak Ozon pola litra, samo jedna marka. Ajax 1 litar Red, senzacionalnih 3,30 km. Posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini u periodu od 18. do 24. jula te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
3: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Ja sam bolan bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
1: Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
2: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
1: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
4: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
7: Naučite ga.
6: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
7: Probudite ga.
6: Ko zna i zna da zna, mudar je.
7: Slijedite ga.
6: Dobrodošli. U Radio Kockicu.

A vrijeme je za još jednu radijsku kockicu na talasima TK Radija. Idemo nešto čuti o čudesnom paradajzu. Vjerujem da znate puno toga, ali ima stvari koje možda niste znali. Tokom ljeta nema ukusnog jela ako uz njega nije poslužena salata od paradajza. A da li ste znali da je ovo povrće zapravo voće i da potiče iz predjela Južne Amerike na prostoru današnjeg Perua? Prvi paradajz se pojavio u Europi, bio je žute boje i zato su ga nazivali pomodoro, što u prevodu znači zlatna jabuka. Na početku paradajz je bio dio ishrane siromašnih ljudi, ali to se mijenja u 18. vijeku kada Italijani počinju da ga intenzivnije koriste u ishrani. Postoji 7.500 vrsta paradajza, najčešće je crvene boje, ali se može naći u zelenoj, žutoj, narančastoj i bijeloj boji. Paradajz se može koristiti na više načina, kao sirov, najčešće

0: najčešće u salatama kao sastojak raznih jela i sosova, ali najviše se koristi za proizvodnju kečapa i paradajz supe. Najveći proizvođači paradajza su Kina, a nakon njih slijede Amerika i Indija.
1: Radio Kockica.
0: Prema Guinnessovoj knjizi rekorda, najteži izmjereni paradajz uzgojio je Dan Sutherland, a njegov paradajz bio je težak 3 kg i 906 grama. Ovaj nevjerovatni rekord zabilježen je 30. augusta 2016. godine. Ovo povrće najbolje je načuvati u frižideru, jer niska temperatura utiče na njegovu teksturu i slabi ukus. Zato ga je najbolje čuvati na sobnoj temperaturi na tamnom mjestu. Paradajz sadrži likopen, a to je najsnažniji antioksidans za ljudski organizam. Kako bi najbolje iskoristili ovaj sastojak, paradajz treba obraditi na visokoj temperaturi. U Ohaju u Americi obožavaju paradajz i sok od ovog voća i proglašen je službenim državnim pićem, a u New Jerseyu paradajz je službeno povrće. Bila je to još jedna radijska kockica, ovoga puta saznali smo nešto više o njegovom veličanstvu paradajzu.

0: tačan,
1: jasan
0: i uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona.
2: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
3: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta je slana torta od pohovanih paprika. Sastojci: 10 pečenih crvenih paprika, jaja za pohovanje paprika, brašno za pohovanje paprika, sol po ukusu, ulje za prženje, kisela pavlaka, 20% mliječne masti, kantica od 700 grama, 200 ml majoneze, 200 grama pureće šunke, 200 grama trapista, 2 do 3 tvrdo kuhana jaja. Priprema: paprike lijepo oljuštite i ocijedite. Umačite ih u razmućena, posoljena jaja, pa ubrašno pržite u dubokom ulju po nekoliko minuta s obje strane. Vadite paprike na salvetu da upije višak masnoće. 5 pohovanih paprika poredajte u posudi u koju ćete slagati tortu. Sjedinite pavlaku i majonez. Četvrtinu smjese od pavlake premažite preko paprika. Izrendajte šunku pa opet premažite pavlakom. Preko drugog sloja pavlake izrendajte trapist pa opet premažite dijelom pavlake. Preklopite slanu tortu preostalim paprikama. Kuhana jaja isjeckajte sitno ili ih izrendajte pa pomiješajte sa ostatkom pavlake i premažite paprike. Slanu tortu ostavite preko noći da se stegne.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama, brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona, www.rtvtk.ba. You don't have to be beautiful to turn me on.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni pretežno oblačno vrijeme, kiše, pljuskovi mogu biti praćeni grmljavinom i gradom, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, najviše dnevne temperature od 24 do 30 stepeni, u srijedu sunčan uz malu do umjerenu oblačnost, može pasti i malo kiše, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 12 do 18, a dnevne u rasponu od 21 do 28 stepeni, u četvrtak sunčan uz umjeren porast oblačnosti tokom dana, poslije podne ili tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi grmljavina, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 12 do 18, a dnevne od 24 do 32 stepena.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Danas zasjeda vlada Tuzlanskog kantona. Dnevnim redom predviđeno je razmatranje predloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o unutrašnjoj organizaciji službe Skupštine Tuzlanskog kantona. Drugi je dan manifestacije Teočanski dani otpora. Ova manifestacija predstavlja čin sjećanja na branioce Teočanskog kraja, a ove godine se održava pod sloganom Lavovi iz Teočaka, vjerom, hrabrošću i slobodom. Na 4 međunarodna aerodroma u Bosni i Hercegovini u junu ove godine evidentirano su ukupno 325.844 putnika i 2.738 avionskih operacija, pokazuju podaci Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine. Nakon višednevnog zajedničkog rada, volontiranja i učenja jedne od drugih, više od 70 mladih iz 15 zemalja okupilo se jučer u zgradi Ujedinjenih nacija u Sarajevu kako bi razgovarale o ulozi mladih u jačanju povjerenja, društvene povezanosti i saradnje među zajednicama i o tome kako stečena iskustva mogu prerasti u dugoročnije djelovanje u njihovim zajednicama. Iz svijeta, Iranska revolucionarna garda saopštila je da je izvela seriju napada na američke vojne ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. Kako je saopšteno, ovaj potez dolazi kao direktan odgovor na višednevne američke vazdušne udare po iranskim vojnim položajima, prenose iranski državni mediji.

Na 4 međunarodna aerodroma u Bosni i Hercegovini u junu ove godine evidentirano je ukupno 325.844 putnika i 2.738 avionskih operacija, pokazuju podaci Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine. Najveći promet ostvario međunarodni aerodrom Sarajevo, preko kojeg je putovalo 213.178 putnika, odnosno oko 65% ukupnog broja putnika na aerodromu u našoj zemlji. Na redovnim međunarodnim linijama preko Sarajevskog aerodroma prevezeno je 207.487 putnika. Aerodrom Tuzla u junu zabilježio je 65.610 putnika i 416 avionskih operacija. Redovnim međunarodnim linijama putovalo je 62.072 putnika, a neredovnim 3.457 putnika.

0: Reklame TK Radija.
1: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje, vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san. Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14.95, ljuljačka s vibracijom 54.95, kolica Kalei 99.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
5: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

Slijedi biometeorološka prognoza. A vrijeme za biometeorološke prilike, tegobe kod kardiovaskularnih bolesnika poput mene i osoba sa disanim tegobom. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu razdražljivosti, bolova u mišićima i zglobovima, što upravo pokazuje moj tonac mirale. Još jedan savjet osobama koje se neprikladno oblače tokom ovih ljetnih dana, poput kolege Abdullaha koji ne nosi čak niti potkošulju.

0: Apoteka Info.
1: A vrijeme za servisne informacije za utorak 21. juli Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Javni red i mir nije narušavan. Evidentirano izvršenje 7 krivičnih djela. Dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila 255 zdravstvenih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla obavila 6 tehničkih intervencija. Uredno je vodosnabdjevanje u gradu, a kada je u pitanju odvoz smeća i održavanje higijene grada, on se odvija po planu i programu, kažu javno-komunalnom preduzeću Komunalna Tuzla. To su bile servisne informacije za utorak 21. jula.

Nakon više dnevnog zajedničkog rada, volontiranja i učenja jedni od drugih, više od 70 mladih iz 15 zemalja okupilo se juče u zgradi Ujedinjenih nacija u Sarajevu kako bi razgovarali o ulozi mladih u jačanju povjerenja, društvene povezanosti i saradnje među zajednicama i o tome kako iskustva stečena tokom kampa mogu prerasti u dugoročnije djelovanje u njihovim zajednicama. Susret pod nazivom Krugovi dijaloga, šta se mijenja kada se sretnemo, bio je jedan od završnih sadržaja 21. Emaus međunarodnog omladinskog radnog kampa koji se od 12. do 22. jula održava u Srebrenici. Ovogodišnji kamp organizovan je u okviru inicijative Dijalog za budućnost 3 koji se provodi uz podršku Fonda generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za izgradnju mira. U razgovoru u zgradi Ujedinjenih nacija, mladi učesnici nadovezali su se na iskustva stečena u Srebrenici kroz volontiranje, zajednički život, učenje u lokalnoj zajednici i susrete sa ljudima različitih iskustava. Refleksije koje su ponijeli iz Srebrenice otvorile su prostor za dijalog o tome kako se povjerenje, empatija i solidarnost mogu pretočiti u trajnije angažovanje mlade u njihovim sredinama. Kamp je okupio mlade volontere i volonterke iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Maroka, Španije, Portugala, Turske, Francuske, Italije, Njemačke, Poljske, Finske, Slovačke, Pakistana, Češke i Grčke.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Danas zasjeda vlada Tuzlanskog kantona. Dnevnim redom predviđeno je razmatranje predloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o unutrašnjoj organizaciji službe Skupštine Tuzlanskog kantona. Drugi je dan manifestacije Teočanski dani otpora. Ova manifestacija predstavlja čin sjećanja na branioce Teočanskog kraja, a ove godine se održava pod sloganom Lavovi iz Teočaka, vjerom, hrabrošću i slobodom. Na 4 međunarodna aerodroma u Bosni i Hercegovini u junu ove godine evidentirano su ukupno 325.844 putnika i 2.738 avionskih operacija, pokazuju podaci Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine. Nakon višednevnog zajedničkog rada, volontiranja i učenja jedne od drugih, više od 70 mladih iz 15 zemalja okupilo se juče u zgradi Ujedinjenih nacija u Sarajevu kako bi razgovarali o ulozi mladih u jačanju povjerenja, društvene povezanosti i saradnje među zajednicama i o tome kako stečena iskustva mogu prerasti u dugoročnije djelovanje u njihovim zajednicama. I svijeta, iranska revolucionarna garda saopštila je da je izvela seriju napada na američke vojne ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. Kako je saopšteno, ovaj potez dolazi kao direktan odgovor na višednevne američke vazdušne udare po iranskim vojnim položajima, prenose iranski državni mediji. Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine napredovala je za 3 pozicije na najnovijoj FIFA-inoj rang listi i sada zauzima 61. mjesto.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje uz kišu i pojačan vjetar, moguća je pojava grada. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviše dnevne temperature od 24 do 30 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Predstavnici Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona danas će u plavoj sali Bosanskog kulturnog centra korisnicima školskih sportskih stipendija dodijeliti odluke o odobravanju sredstava za ostvarene studentske i školske sportske stipendije za 2025. godinu. Prema odluci sredstva će dobiti 227 korisnika. Za ovu namjenu budžetu je obezbijeđeno 75.200 konvertibilnih maraka.

0: Reklame TK Radija.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozornicu. Zovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo pilka salama 400 grama, marku 75, jogobela 150 grama, jednu marku, tonito sladoled 400 ml, 3,95, pasta za zube Aquafresh 125 ml, 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Fudbaleri Slobode nastavljaju pripreme za sezonu 2026-2027. Narednu provjeru odigraće sutra kada će na stadionu Tušanj ugostiti ekipu Zvijezde 09. Meč će biti zakazan za 18 sati i bit će to nova prilika za stručni štab da provjeri trenutnu formu ekipe, ali i nastavi ugravanje sastava pred početak prvenstvenih obaveza u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon prve pripremne utakmice, Crveno-Crni će protiv kvalitetnih rivala iz Zvijezde 09 nastojati podići nivo igre i nastaviti pripreme za novu sezonu.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni pretežno oblačno vrijeme, kiše pljuskovi mogu biti praćeni grmljavinom i gradom, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, najviše dnevne temperature od 24 do 30 stepeni, u srijedu sunčan uz malo do umjerenu oblačnost, može pasti i malo kiše, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 12 do 18, a dnevne u rasponu od 21 do 28 stepeni, u četvrtak sunčan uz umjeren porast oblačnosti tokom dana, poslije podne ili tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 12 do 18, a dnevne od 24 do 32 stepena.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Prije pozdrav, poštovani slušalci, danas zasjeda vlada Tuzlanskog kantona. Dnevnim redom predviđeno je razmatranje predloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o unutrašnjoj organizaciji službe Skupštine Tuzlanskog kantona. Drugi je dan manifestacije Teočanski dani otpora. Ova manifestacija predstavlja čin sjećanja na branioce Teočanskog kraja, a ove godine se održava pod sloganom Lavovi iz Teočaka, vjerom, hrabrošću i slobodom. Na 4 međunarodna aerodroma u Bosni i Hercegovini u junu ove godine evidentirano su ukupno 325.844 putnika i 2.738 avionskih operacija, pokazuju podaci Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine. Nakon višednevnog zajedničkog rada, volontiranja i učenja jedne od drugih, više od 70 mladih iz 15 zemalja okupilo se jučer u zgradi Ujedinjenih nacija u Sarajevu kako bi razgovarale o ulozi mladih u jačanju povjerenja, društvene povezanosti i saradnje među zajednicama i o tome kako stečena iskustva mogu prerasti u dugoročnije djelovanje u njihovim zajednicama. Iz svijeta, Iranska revolucionarna garda saopštila je da je izvela seriju napada na američke vojne ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. Kako je saopšteno, ovaj potez dolazi kao direktan odgovor na višednevne američke vazdušne udare po iranskim vojnim položajima, prenose iranski državni mediji. Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine napredovala je za 3 pozicije na najnovijoj FIFA-inoj rang listi i sada zauzima 61. mjesto.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje uz kišu i pojačan vjetar, moguća je pojava grada. Vjetar slabo umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviše dnevne temperature od 24 do 30 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama, brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona, www.rtvtk.ba.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: A vrijeme za biometeorološke prilike, tegobe kod kardiovaskularnih bolesnika poput mene i osoba sa disanim tegobom. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu razdražljivosti, bolova u mišićima i zglobovima, što upravo pokazuje moj tonac mirale. Još jedan savjet osobama koje se neprikladno oblače tokom ovih ljetnih dana, poput kolege Abdullaha koji ne nosi čak niti potkošulju.

Zasjedala je danas vlada Tuzlanskog kantona. Kantonalna vlada je između ostalog izdvojila 100.000 konvertibilnih maraka za jačanje sistema Gorske službe spašavanja na području kantona. Ovim novcem biće finansirana obuka članova službi, ali i nabavka tražene opreme. Istaknuto je da iako ove službe nemaju redovno finansiranje, na ovaj način se nastoji pomoći u opremanju i finansiranju određenih troškova. Važno je napomenuti da članovi Gorskih službi spašavanja rade volonterski, budući da ih zakoni još uvijek ne prepoznaju. Drugi je dan manifestacije Teučanski dani otpora. Ova manifestacija predstavlja čin sjećanja na branioce Teučanskog kraja, a ove godine se održava pod sloganom Lavovi iz Teočaka, vjerom, hrabrošću, slobodom. 21. jul obilježava se kao dan šehida općine Teočaka. Prema programu je planiran obilazak svih spomen obilježja i polaganje cvijeća šehidima, poginulim borcima na području općine i povratničkim mjestima u općini Ugljevik i Janji. Aktuelni saziv predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine će za 10 dana neformalno završiti svoj mandat, ali su pred njima još tri pitanja koja su partnerima u vlasti izrazito važna. Predstavnički dom nije održao sjednicu osim jedne hitne već nekoliko mjeseci, čime je kraj mandata obilježen svojevrsnom blokadom rada. Ako se u narednih 10 dana ne sazove sjednica federalnog parlamenta, to će značiti da je mandat aktuelnog saziva završen sa efektivnom višemjesečnom blokadom i s nekoliko otvorenih pitanja, a najvažnije od njih za Bosnu i Hercegovinu, pitanje sudija Ustavnog suda se izvjesno neće riješiti do naredne godine. U četvrtak će u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine biti obavljeno žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opće izbore 2026. Postupku žrijebanja, shodno zakonskim odredbama, mogu prisustvovati predstavnici ovjerenih političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata, akreditirani izborni posmatrači te predstavnici medija. U budžetu Republike Srpske predviđena je isplata od 1.000.000 konvertibilnih maraka za kampanje političkih stranaka u ovom entitetu. SNSD i Ujedinjena Srpska nemaju pravo na povlačenje budžetskih sredstava zbog prošlogodišnje odluke bivšeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Kristijana Šmita. U odgovoru na ovaj Šmitov potez, Narodna skupština RS-a je ukinula budžetsko finansiranje političkih organizacija, no Ustavni sud Bosne i Hercegovine je u martu donio odluku da se van snage stavi ovaj zakon usvojen u Narodnoj skupštini Republike Srpske, čime je omogućeno finansiranje drugih političkih subjekata u RS-u. Centralna banka Bosne i Hercegovine uspostavila je domaći sistem instant plaćanja, čime je napravljen najznačajniji iskorak u modernizaciji platne infrastrukture Bosne i Hercegovine u posljednjih 25 godina. Sistem je od prvog dana dostupan svim komercijalnim bankama u Bosni i Hercegovini, a tri banke su već uspješno obavile testiranje. Građani i privredni subjekti, klijenti tih banaka, kao i ostalih, kada se pridruže, moći će izvršavati platne transakcije u roku od nekoliko sekundi. Nova će im odmah biti dostupan bez obzira na to da li je radni dan, vikend ili praznik. Sistem je dostupan 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici tokom cijele godine. Novi val američkih napada na ciljeve u Iranu izazvao je nove tenzije na Bliskom istoku, dok je iz Teherana ubrzo stigao odgovor u vidu napada na tanker u Hormuškom moreuzu. Pentagon je potvrdio da je gotovo 100 američkih vojnika povrijeđeno uslijed intenzivnih iranskih napada u protekle 2 sedmice. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napade na

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan, a skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na magistralnim cestama Crna rijeka Jajce u Podmilačju i Sarajevo-Lapješnica u tunelu Vratnik, na mjestu radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnom prelazu Izačić duge su kolone vozila u oba smjera, a na graničnim prelazima Velika Kladuša i Zupci na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

vrijeme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izveli za vas. Teočak pamti svoje heroje. Lavovi ostaju simbol otpora i slobode. U Sloveniji uhapšen državljanin Bosne i Hercegovine, osumnjičen da je ubio ženu. U Vijećnici je otvorena posthumna izložba pejzaža Osoj i prisoj Erdoana Morankića. Generalna skupština UN-a usvojila deklaraciju za smanjenje broja stradalih na cestama do 2030. godine. Javno preduzeće Vjetrenica otvorilo prijave za avanturističku turu Veliko jezero. Iz svijeta, eksplozija na tankerima koji su pokušali proći opasnom rutom kroz Hormuški prolaz. Eksplozija širom Irana nakon što su Sjedinjene Američke Države najavile novi val napada. State Department pozvao Amerikance širom svijeta na povećani oprez. To je bilo to kada upitaju naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vam preporučujemo to opširnije pročitati na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci, zasjedala je danas vlada Tuzlanskog kantona. Kantonalna vlada između ostalog izdvojila 100.000 konvertibilnih maraka za jačanje sistema Gorske službe spašavanja na području Tuzlanskog kantona. Ovim novcem bit će finansirana obuka članova službi, ali i nabavka tražene opreme. Istaknuto je da iako ove službe nemaju redovno finansiranje, na ovaj način nastoji se pomoći u opremanju i finansiranju određenih troškova. Važno je napomenuti da članovi Gorskih službi spašavanja rade volonterski, budući da ih zakon još uvijek ne prepoznaje. Drugi dan manifestacije Teočanski dan i otpor. Ova manifestacija predstavlja čin sjećanja na branioce Teočanskog kraja. Ove godine održava se pod sloganom Lavovi iz Teočaka, vjerom, hrabrošću i slobodom. Aktualni saziv predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za 10 dana će neformalno završiti svoj mandat, ali su pred njima još tri pitanja koji su partnerima u vlasti izrazito važna. Predstavnički dom nije održao sjednicu osim jedne hitne već nekoliko mjeseci, čime je kraj mandata obilježen svojevrsnom blokadom rada. Ako se u narednih 10 dana ne sazove sjednica federalnog parlamenta, to će značiti da je mandat aktualnog saziva završen sa efektivnom višemjesečnom blokadom i sa nekoliko otvorenih pitanja, a najvažnije od njih za Bosnu i Hercegovinu je pitanje sudija Ustavnog suda i sve je izvjesno da se ono neće riješiti do naredne godine. U četvrtak će u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine biti obavljeno žrebanje za utvrđivanje redosljeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opšte izbore 2026. godine. Centralna banka Bosne i Hercegovine uspostavila je domaći sistem instant plaćanja, čime je napravljen najznačajniji iskorak u modernizaciji platne infrastrukture Bosne i Hercegovine u posljednjih 25 godina. Iz svijeta, novi val američkih napada na ciljeve u Iranu izazvao je nove tenzije na Bliskom istoku, dok je iz Teherana ubrzo stigao odgovor u vidu napada na tanker u Hormuzskom moru. Pentagon je potvrdio da je gotovo 100 američkih vojnika povrijeđeno usred intenzivnih iranskih napada u protekle dvije sedmice. Iranska revolucionarna garda preuzela odgovornost na napad na američke protivvazdušne i radarske sisteme u Kuvajtu i Bahreinu. Navodi se da su samo u protekloj sedmici tri američka vojnika poginula u akcijama u Iraku i Jordanu.
2: Sport.
1: Fudbaleri Slobode nastavljaju pripreme za sezonu 2026-2027. godina, a narednu provjeru odigraće sutra kada će na stadionu Tušanj ugostiti ekipu Zvijezde 09. Meč je zakazan za 18 sati.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveristočni. Najviše dnevne temperature od 24 do 30 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: vremenska prognoza.
1: Idemo vidjeti kako nas to vremenske prilike očekuju. Oblačno vrijeme, u većem dijelu zemlje kiša i pljuskovi mogu biti praćeni grmljavinom, ponegdje uz kišu i pojačan vjetar i moguća je pojava grada. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 13 do 18, a dnevne od 24 do 30 stepeni.

0: Reklame TK Radija.
1: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 20. do 22. jula iz ponude izdvajamo Rexona.

0: Dezodorans 150 ml Sorto 3,95, sladoled Chocolate and Caramel Forte 1500 ml plus sladoled Duo Hazelnut i Rum 900 ml gratis 8,95, sok Jafa 1,5 litar, šumsko voće 1,95, ventilator 29,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

0: želiš, drugim dijeli treću smu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
1: Tuzlans!
2: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
5: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan, a skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilačju i Sarajevo Lapješnica u tunelu Vratnik, na mjestu radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnom prelazu Izačić duge su kolone vozila u oba smjera, a na graničnim prelazima Velika Kladuša i Zupci na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Dobar dan u vijestima, ja sam Emina Ibrić. Zasjedala je danas vlada Tuzlanskog kantona i između ostalog izdvojila 100.000 konvertibilnih maraka za jačanje sistema Gorske službe spašavanja na području Tuzlanskog kantona. Ovim novcem bit će finansirana obuka članova službi, ali i nabavka tražene opreme. Istaknuto je da, iako ove službe nemaju

0: redovno finansiranje. Na ovaj način nastoji se pomoći u opremanju i finansiranju određenih troškova. Važno je napomenuti da članovi gorskih službi spašavanja rade volonterski, budući da ih zakon još uvijek ne prepoznaju.
1: Ćemo naravno sa njima da se ta sredstva u iznosu od 100.000 konvertibilnih maraka podijele linearno svim tim gorskim službama spašavanja. Radi se znači o 10 službi, Banovići, Čelić, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Soda, Lukavac, Srebrenik, Gorska služba spašavanja Tuzlanskog kantona, Tuzla, Živince, tako da je znači 100.000 konvertibilnih. Od tih 100.000 rekli smo da će se 70% potrošiti za njihovo obučavanje, za nabavku adekvatne opreme, za nesmetan rad, a oni 30% za ime nekih tekućih troškova. Mi smo više puta prema Federalnoj upravi civilne zaštite upućivali zahtjev ili sugestiju da na nivou federacije naprave zakon o gorskim službama spašavanja. Međutim, ne nailazimo na razumijevanje i tako da je slijedom toga samo, ja mislim, u zapadno-hercegovačkom kantonu donešen zakon o gorskom službi spašavanja. U Sarajevu nešto radi po tom pitanju. Neki poslanici federalni su upućivali prema nama zahtjev da se i mi upustimo u te stvari. Međutim, kao profesionalna lica u ovoj oblasti nismo stava da se pojedinačno u svakom kantonu ove stvari regulišu, jer ipak na nivou Federacije Bosne i Hercegovine je potrebno donijeti zakon.
0: Lijepe vijesti za 227 učenika i studenata u Tuzlanskom kantonu koji su danas dobili sportske stipendije. Ugovore su im uručili predstavnici Ministarstva za kulturu, sport i mlade, a za ovu namjenu u kantonalnom budžetu je obezbjeđeno 75.200 konvertibilnih maraka.
2: Mi smo te izdvajanja sredstava iz godine u godinu povećavali, tako da se evo u 2026. godini imamo dodijeljeni, odnosno predviđeni iznos od 100.000 konvertibilnih maraka za ove namjene i utrošeno u skladu sa ovim rezultatima naših učenika, jer smo imali pobjednika i na federalnim i na kantonalnim takmičenjima. Naravno, i kad su studenti naši u pitanju, imali smo pobjednike univerzitetske lige. Za pobjednike univerzitetske lige predvidili smo iznos od 600 konvertibilnih maraka, pobjednike federalnih takmičenja je 400 konvertibilnih maraka, kantonalnih za srednje škole 350 i 300 konvertibilnih maraka za učenike osnovnih škola kada su kantonalna takmičenja u pitanju. Moram da izrazim zadovoljstvo, pa smo mi u odnosu na 2023. godinu, kada je bilo 127 stipendija, ove godine dodijelili za 218% više sredstava, odnosno obuhvatili naših učenika osnovnih srednjih škola i studenata u našem univerzitetu Tuzli. Posebno mi je drago i zadovoljstvo, pa su ovom našom odlukom i u vidu finansijske podrške obuhvaćeni nastavnici, mentori, odnosno profesori tjelesnog i zdravstvenog odgoja koji su vodili učenike kroz ovaj čitav sistem stasanja i ostvarivanja rezultata.
3: Ovo će mi veoma puno značiti i za daljnu motivaciju i daljnje bavljenje u sportu. 9 godina se bavim atletikom i državna sam prvaknja BiH u troskoku, vice prvaknja BiH skoku udar.
4: Ova stipendija puno znači meni i mojim kolegama i daje nam još veći motiv da se još više trudimo, još više radimo.
0: Aktuelni saziv Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za 10 dana će neformalno završiti svoj mandat, ali su pred njima još 3 pitanja koja su partnerima u vlasti izrazito važna. Ovaj dom nije održao sjednicu osim jedne hitne već nekoliko mjeseci, čime je kraj mandata obilježen svojevrsnom blokadom rada. Ako se u narednih 10 dana ne sazove sjednica federalnog parlamenta, to će značiti da je mandat aktuelnog saziva završen s efektivnom višemjesečnom blokadom i s nekoliko otvorenih pitanja. Najvažnije od njih za Bosnu i Hercegovinu, pitanje sudija Ustavnog suda se izvjesno neće riješiti do naredne godine. Drugi je dan manifestacije Teočanski dani otpora. Ova manifestacija predstavlja čin sjećanja na branioce Teočanskog kraja. Ove godine se održava pod sloganom Lavovi iz Teočaka, vjerom, hrabrošću, slobodom. 21. jul obilježava

0: 2026. Postupku žrijebanja, shodno zakonskim odredbama, mogu prisustvovati predstavnici ovjerenih političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata, akreditirani izborni posmatrači te predstavnici medija. Centralna banka Bosne i Hercegovine uspostavila je domaći sistem instant plaćanja, čime je napravljen najznačajniji iskorak u modernizaciji platne infrastrukture Bosne i Hercegovine u posljednjih 25 godina. Sistem je od prvog dana dostupan svim komercijalnim bankama u Bosni i Hercegovini, a tri banke su već uspješno obavile testiranje. Građani i privredni subjekti moći će izvršavati platne transakcije u roku od nekoliko sekundi. Novac će im odmah biti dostupan bez obzira na to da li je radni dan, vikend ili praznik. Sistem je dostupan 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici tokom cijele godine.
1: Korisnik putem svoje banke pokreće plaćanje i šalje nalog. Banka obrađuje nalog i prosljeđuje ga instant platnom sistemu Centralne banke Bosne i Hercegovine. Instant platni sistem obrađuje transakciju u realnom vremenu i prenosi sredstva prema banci primaoca koja ih stavlja na raspolaganje korisniku za svega nekoliko sekundi. Po prvi puta imamo domaću infrastrukturu koja omogućava da novac bude prenesen sigurno i u svega nekoliko sekundi. 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici, 365 dana u godini, bez obzira na to da li je radni dan, vikend ili praznik. Banke koje se priključe svojim klijentima mogu ponuditi novu generaciju platnih usluga. Što više banaka bude dio sistema, to će koristi biti veće za građane, privredu i cjelokupnu ekonomiju Bosne i Hercegovine. Instant plaćanja nisu cilj sama po sebi. Ona su temelj za nove digitalne usluge, za brže poslovanje i snažniji ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine.
0: Fudbaleri Slobode nastavljaju pripreme za sezonu 2026-2027, a narednu provjeru odigraće sutra kada će na stadionu Tušanj ugostiti ekipu Zvijezde 09. Susret je zakazan za 18 sati i bit će to nova prilika za stručni štab da provjeri trenutnu formu ekipe, ali i nastavi uigravanje sastava pred početak prvenstvenih obaveza u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon prve pripremne utakmice, Crveno-Crni će protiv kvalitetnog rivala iz Zvijezde 09 nastojati podići nivo igre i nastaviti s pripremama za novu sezonu. Toliko u vijestima u 14. Budite i uz naš prvi dnevnik od 16 sati. Hvala za povjerenje.

0: ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli. U Radio Kockicu.

0: A vrijeme je za još jednu radijsku kockicu na talasima TK Radija. Idemo nešto čuti o čudesnom paradajzu. Vjerujem da znate puno toga, ali ima stvari koje možda niste znali. Tokom ljeta nema ukusnog jela ako uz njega nije poslužena salata od paradajza. A da li ste znali da je ovo povrće zapravo voće i da potiče iz predjela Južne Amerike na prostoru današnjeg Perua? Prvi paradajz se pojavio u Europi, bio je žute boje i zato su ga nazivali pomodoro, što u prevodu znači zlatna jabuka. Na početku paradajz je bio dio ishrane siromašnih ljudi, ali to se mijenja u 18. vijeku kada Italijani počinju da ga intenzivnije koriste u ishrani. Postoji 7.500 vrsta paradajza, najčešće crvene boje, ali se može naći u zelenoj, žutoj, narančastoj i bijeloj boji. Paradajz se može koristiti na više načina, kao sirov, najčešće u salatama, kao sastojak raznih jela i sosova, ali najviše se koristi za proizvodnju kečapa i paradajz supe. Najveći proizvođači paradajza su Kina, a nakon njih slijede Amerika i Indija.
1: Radio Kockica.
0: Prema Guinnessovoj knjizi rekorda, najteži izmjereni paradajz uzgojio je Dan Sutherland, a njegov paradajz bio je težak 3 kg i 906 grama. Ovaj nevjerovatni rekord zabilježen je 30. augusta 2016. godine. Ovo povrće najbolje je čuvati u frižideru, jer niska temperatura utiče na njegovu teksturu i slabi ukus. Zato ga je najbolje čuvati na sobnoj temperaturi na tamnom mjestu. Paradajz sadrži likopen, a to je najsnažniji antioksidans za ljudski organizam. Kako bi najbolje iskoristili ovaj sastojak, paradajz treba obraditi na visokoj temperaturi. U Ohaju u Americi obožavaju paradajz i sok od ovog voća i proglašen je službenim državnim pićem, a u New Jerseyu paradajz je službeno povrće.

budžetu Republike Srpske predviđena isplata od 1 000 000 konvertibilnih maraka za kampanje političkih stranaka u ovom entitetu. SNSD i Ujedinjena Srpska nemaju pravo na povlačenje budžetskih sredstava zbog prošlogodišnje odluke bivšeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita. U odgovoru na ovaj Šmitov potez, Narodna skupština RS-a

0: najbolji prijatelj. Radio.
1: Centralna banka Bosne i Hercegovine uspostavila je domaći sistem instant plaćanja, čime je napravljen najznačajniji iskorak u modernizaciji platne infrastrukture Bosne i Hercegovine u posljednjih 25 godina. Sistem je od prvog dana dostupan svim komercijalnim bankama u našoj zemlji, a tri banke su već uspješno obavile testiranje. Građani i privredni subjekti, klijenti tih banaka, kao i ostali kada se pridruže, moći će izvršavati platne transakcije u roku od nekoliko sekundi. Novac će im biti dostupan odmah, bez obzira na to da li je radni dan, vikend ili praznik. Sistem je dostupan 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici tokom cijele godine.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

0: Vreme za još jednu dječju maštanicu na talasima TK Radija. Gradovi imaju posebne priče, ulice i trgove. Krenimo zajedno u šetnju kroz grad, opisan dječjim očima.
1: Po jezeru koji se zove Panonsko jezero i ništa više.
2: Moj grad se zove Tuzla. U mom gradu ima auta, imaju auta, imaju vozila, imamo crk i velika fontana. Ima onaj čiko kraj što sjedi na stolcu, zove Trtko.
3: Imaju rijeke, imaju ribice u rijekama, pa imaju jajkure.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: Reklame TK Radija. Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrsnuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja, plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta.

0: ili s drugim dijeli sreću svu, jer si sretna ti na ruci Tuzlansko.
1: Dura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.

0: Dobar dan, ja sam Emina Ibrić. Počinje dnevnik, u nastavku slijede vijesti dana.
1: Vlada Tuzlanskog kantona izdvojila 100.000 konvertibilnih maraka za jačanje sistema gorskog spašavanja.
2: Sredstva u iznosu od 100.000 konvertibilnih maraka podijele linearno svim tim gorskim službama spašavanja.
1: Pred državnim zastupnicima sutra izmjene zakona o sigurnosti saobraćaja, nova pravila za električne romobile.
3: Nadam se da će parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, nakon toga i Dom naroda Bosne i Hercegovine, usvojiti izmjene i dopune zakona, jer upotreba električne romobila na nivou Bosne i Hercegovine kao i ukupno u svijetu je u stalnom porastu.
1: Gornja Tuzla konačno dobija rješenje za Jalu, osigurano 600.000 konvertibilnih maraka za uređenje korita.
4: Kako bismo završili ovaj projekat u dužini od nekih 200 metara od naše ambulante do Bijele džamije.
1: Centralna banka Bosne i Hercegovine pokrenula novi sistem plaćanja.
5: Što više banaka bude dio sistema, to će koristi biti veće za građane.
1: Sutra pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima uz postepeno razvedravanje tokom dana.
0: Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je informaciju Ministarstva pravosuđa i uprave te ovlastila pregovarački tim da u ime vlade, samostalnom sindikatu državnih službenika i namještenika pravosuđa u Tuzlanskom kantonu, ponudi pristupanje kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudskoj vlasti Tuzlanskog kantona. Kantonalna vlada je između ostalog izdvojila i 100.000 konvertibilnih

0: maraka za jačanje sistema Gorske službe spašavanja na području Tuzlanskog kantona. Ovim novcem bit će finansirana obuka članova službi, ali i nabavka tražene opreme. Istaknuto je da se, iako ove službe nemaju redovno finansiranje, na ovaj način nastoji pomoći u njihovom opremanju i finansiranju određenih troškova. Važno je napomenuti da članovi Gorskih službi spašavanja rade volonterski, budući da ih zakoni još uvijek ne prepoznaju.
1: Iako ih zakoni još uvijek ne prepoznaju, Gorske službe spašavanja na području Tuzlanskog kantona dobijaju podršku kantonalne vlade. Značajni su njihovi članovi u sistemu zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. Planiranih 100.000 konvertibilnih maraka iz budžeta bit će podijeljeno Gorskim službama spašavanja za njihove potrebe.
2: U konsultacijama, naravno, sa njima da se ta sredstva u iznosu od 100.000 konvertibilnih maraka podijele linearno svim tim Gorskim službama spašavanja. Radi se znači o 10 službi, Banovići, Čelić, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Soda, Lukavac, Srebrenik, Gorska služba spašavanja Tuzlanskog kantona, Tuzla, Živince, tako da je znači 100.000 konvertibilnih maraka. Od tih 100.000 rekli smo da će se 70% potrošiti za njihovo obučavanje, za nabavku adekvatne opreme, za nesmetan rad, a oni 30% za ime nekih tekućih troškova.
1: Gorske službe su često angažovane u spašavanju, potragama i drugim akcijama. U odnosu na druge službe koje to isto rade, ovi ljudi to rade volonterski. Uz jaku volju i želju da pomognu sugrađanima u nevolji, često ulažu i lična sredstva.
2: Mi smo više puta prema Federalnoj upravi civilne zaštite upućivali zahtjev ili sugestiju da na nivou federacije naprave zakon o Gorskim službama spašavanja. Međutim, ne nailazimo na razumijevanje.
1: Direktor kantonalne uprave civilne zaštite stava je da zakon treba postojati na federalnom nivou, a ne da ga kantoni uspostavljaju individualno. Zašto na ovo pitanje nisu dobili odgovor, Fazlić kaže.
2: Nemam odgovor na to. Mi zvančno upućujemo zahtjev kad god osjetimo potrebu prema njima gore, nemamo odgovor jednostavno na to. Naše mišljenje je da to treba urediti sa nivoa federacije. Najbolje bi bilo da se to uredi sa nivoa države, ali to baš nije u ovim možda situacijama politički moguće.
1: Obećanje su iz Federalne uprave civilne zaštite da bi se moglo pokrenuti pitanje donošenja zakona na federalnom nivou, ali realizacija još uvijek izostaje. Do tada ostaje nada da članove Gorskih službi spašavanja, volja i želja da pomažu drugim ljudima neće napustiti.
0: 25-godišnji mladić preminuo je danas u Sarajevu nakon sudara njegovog romobila s automobilom. Još je mnogo primjera teških povreda koje u nesrećama zadobiju osobe koje upravljaju romobilima na našim ulicama. A u zakonu je mnogo nedoumica i članova koji se ne mogu primijeniti na korisnike ovog sve popularnijeg gradskog prijevoznog sredstva. Upravo zato predložene izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja prvi put detaljno uređuju način korištenja romobila, obaveznu opremu, ograničenja i kazne za nepoštivanje propisa. O ovim izmjenama zakona zastupnici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine očitovaće se sutra.
3: Dakle, njega nema u zakonu. Morate ga staviti u zakon, prepoznati kao neko vozilo koje se kreće i koje, evo, da kažem, ravnopravni učesnik u saobraćaju i dati mu, dakle, tačne upute kako, isto kao i automobili, gdje možeš da voziš, kojom brzinom možeš da voziš, ko može da upravlja romobilom. Pa vi vidite, djeca od 10 godina upravljaju. Dakle, pa ima li tih roditelja?
4: I ova izmjena i dopuna zakona, ako bude usvojena, predviđa i tretira da se električni romobili koriste na biciklističkim stazama, odnosno biciklističkim trakama, to je primarni cilj. A ako nema izgrađene biciklističke staze, odnosno traka, da se koriste na trotoarima i ako se koriste na trotoarima zajedno sa pješacima, da im brzina bude ograničena na 6 km na sat.
5: Ti električni romobili su definitivno promašaj. Ne znam, mislim, ljudi nisu bezbjedni.
6: Trebao bi se usvojiti novi zakon.

0: Zakon koji će regulisati upravo to da moraju imati kacigu, da moraju biti svjetlosno označeni, kako to komentaršete, evo, da se i zakonski to definiše?
1: To podržavam definitivno, da se poveća, mislim, bezbjednost takvih učesnika u saobraćaju i ono, ipak su sve mladi ljudi.
2: Pa neki dan je prozujao pored mene i kolica dječačić koji ima 10 godina, sigurno je vozio preko 50.
3: Električni romobil

0: Izvjesnost i strah od izljevanja rijeke Jale. Problem koji godinama prijeti kućama, dvorištima i putnoj infrastrukturi konačno bi mogao biti ublažen jer su osigurana sredstva za početak prve faze uređenja riječnog korita. Mještani vjeruju da će ovaj dugo očekivani projekat smanjiti rizik od poplava, ali i riješiti višegodišnje probleme s otpadom i neugodnim mirisima.
1: Nakon što smo aplicirali na projekat uređenja korita rijeke Jale, izdvojili su u prvoj tranši 600.000 maraka kako bismo završili ovaj projekat u dužini od nekih 200 metara od naše ambulante do korita rijeke, do Bijele džamije. Znači, ovaj projekat košta otprilike negdje oko 1.600.000 maraka, s tim da su podijeljeni u tri etape.
2: Sad smrdi, taja, kad čim se očisti malo, neće držati voda, vidite kako to je, taja znam, evo. Vidite kako je to zapuštano, to nije se očistilo kako hoćeš. Biće ljepše, bolje.
3: Za uređenje ovoga korita Jale u Gornjoj Tuzli je dobro iz tog razloga što će ovdje biti i higijenski očišćeno i ovo je davno trebalo da se uradi i radi naroda i radi svega, i radi djece koja, ovo je sprva Jale, ovo je čista voda koju može narod koristiti za svoje kao kupanje i obno djeca i to kao što je prije što je bilo, dok sad evo sve je zaraslo, nije, ali drago mi je za taj uspjeh koji će se ovaj završiti.
4: Poplava je bilo nekoliko puta. Evo i ovaj most je napravljen poslije poplave. Mostovi su pa napravljeni poslije poplave. Dakle, šta se desilo? Desilo se što je korito bilo malo. Na njem puno je bilo i nanosa i razni i otpada i smeća. Izuzetno je važno da se ovo korito riješi.
0: Centralna banka Bosne i Hercegovine uspostavila je domaći sistem instant plaćanja. Šta ovaj sistem donosi građanima, privredi i bankama? Da li su banke već obavile testiranje i kada će usluga biti dostupna korisnicima?
5: Korisnik putem svoje banke pokreće plaćanje i šalje nalog. Banka obrađuje nalog i prosljeđuje ga instant platnom sistemu Centralne banke Bosne i Hercegovine. Instant platni sistem obrađuje transakciju u realnom vremenu i prenosi sredstva prema banci primaoca koja ih stavlja na raspolaganje korisniku za svega nekoliko sekundi. Po prvi puta imamo domaću infrastrukturu koja omogućava da novac bude prenesen sigurno i u svega nekoliko sekundi, 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici, 365 dana u godini, bez obzira na to da li je radni dan, vikend ili praznik. Banke koje se priključe svojim klijentima mogu ponuditi novu generaciju platnih usluga. Što više banaka bude dio sistema, to će koristi biti veće za građane, privredu i cjelokupnu ekonomiju Bosne i Hercegovine. Instant plaćanja nisu cilj sama po sebi. Ona su temelj za nove digitalne usluge, za brže poslovanje i snažniji ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine.
0: Toliko za sada. U Dnevniku 2 donosimo razgovor s direktorom Međunarodnog aerodroma Tuzla Dževadom Halilčevićem. Govorit ćemo o rekordnom broju putnika, ali i planovima koji slijede nakon najuspješnijeg juna u historiji ovog aerodroma. Budite s nama o 19 sati. Hvala za povjerenje.

Prije pozdrav poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni rad, odmah na talasima Teka Radija, njega ćemo otvoriti sa informacijom da se fudbalska reprezentacija naše zemlje za tri pozicije pomirila na najnovijoj FIFA rang listi i sada zauzima 61. mjesto na svijetu. Zmajevi su prije svjetskog prvenstva bili na 64. poziciji, a uspješan nastup na svjetskom prvenstvu gdje je naša selekcija prošla grupnu fazu i zaustavljena u šestestini finala u Sjedinjenim Američkim Državama donio je pomak na listi. Interesantno je da su svi protivnici sa kojim se Bosna i Hercegovina srela na svjetskom prvenstvu trenutno bolje rangirani od nas. Švicarska je 14. Amerika 16. Kanada 30. a Katar na 59. poziciji. Kada je riječ o protivnicima u Ligi nacija, naša grupa je izuzetno kompetitivna. Poljska se nalazi na 36. mjestu, Švedska na 37. dok je Rumunija najlošije rangirana i zauzima 52. poziciju. Na vrhu svjetskog fudbala došlo je do smjene, Španija pretekla Argentinu i sada je zvanično prva reprezentacija svijeta. Nakon njih slijede Francuska, Engleska, Brazil, Maroko, Portugal, Belgija, Nizozemska, a 10. mjesto zatvara Meksiko.

0: Reklame Teka Radija.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14.95, ljuljačka s vibracijom 54.95, kolica Kalei 99.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
2: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
3: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ se,
2: kolačice. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
4: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
0: Herceg, D.O.O. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu.

Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.

0: Radioteka.
1: Nastavljamo dalje kroz popodnevni radio odmor. Jedna zanimljivost, dok ljetne temperature u Japanu iz godine u godinu postaju sve više, kompanije razvijaju inovativna rješenja koja bi ljudima mogla olakšati boravak na velikim vrućinama. Jedna od najzanimljivijih novosti je takozvani ljudski frižider, kabina namijenjena brzom rashlađivanju tijela. Uređaj nazvan Dohaimon Box razvila je japanska kompanija SDRS, proizvođač rashladnih sistema i automata za prodaju. Kabina održava unutrašnju temperaturu od 15 stepeni Celzijusa, pa je već pri ulasku ugodno rashlađena. Nakon što korisnik sjedne na ugrađenu stolicu, vazduh ohlađen na prilično 5 stepeni Celzijusa usmjerava se prema glavi, vratu, ramenima i leđima i omogućava brzo hlađenje tijela. Prema riječima programera, boravak u kabini dovoljen je samo 5 do 10 minuta da se osjeti osvježavajući efekat. Prema navodima proizvođača, korisnici mogu osjetiti osvježenje već nakon 5 minuta boravka u kabini, dok 10-minutno korištenje može pomoći u ublažavanju simptoma iscrpljenosti izazvane visokim temperaturama, zahvaljujući brzom snižavanju tjelesne temperature. Ovaj proizvod na tržište dolazi u trenutku kada se Japan suočava sa sve ekstremnim ljetnim temperaturama. Nedavno je uvedena i nova terminologija za dane u kojima temperatura prelazi 40 stepeni Celzijusa, dok broj slučajeva toplotnog udara nastavlja rasti. Dohaimon Box već je dostupan u prodaju u Japanu putem distributera industrijske opreme, a cijena mu je 8.000 eura.

0: Reklame Teka Radija.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 20. do 22. jula iz ponude izdvajamo Rexona Dezodorans 150 ml Sorto 3,95, sladoled Chocolate and Caramel Forte 1500 ml plus sladoled Duo Hazelnut i Rum 900 ml gratis 8,95, sok Jafa 1,5 litar, šumsko voće 1,95, ventilator 29,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
4: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
7: Tura!
8: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
9: Nova super akcija u Piemonte marketima od 18. do 20.

0: Večera sa vama, Emina Ibrić.
1: Dobroveče, u dnevniku večeras govorimo o onima koji prvi pomažu kada je najpotrebnije. Zakon ih ne prepoznaje, ali vlada Tuzlanskog kantona zna njihovu vrijednost. Kada smo kod sigurnosti, govorimo i o izmjenama zakona koje bi trebale urediti korištenje romobila. U nastavku vijesti dana. Vlada Tuzlanskog kantona izdvojila 100.000 konvertibilnih maraka za jačanje sistema gorskog spašavanja.
2: Sredstva u iznosu od 100.000 konvertibilnih maraka podijeli linearno svim tim gorskim službama spašavanja.
1: Pred državnim zastupnicima sutra izmjene zakona o sigurnosti saobraćaja, nova pravila za električne romobile.
3: Nadam se da će parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, nakon toga i Dom naroda Bosne i Hercegovine, usvojiti izmjene i dopune zakona, jer upotreba električne romobila na nivou Bosne i Hercegovine, kao i ukupno u svijetu, je u stalnom porastu.
1: Kroz međunarodni aerodrom Tuzla prošlo 66.866 putnika. O rekordnim rezultatima, ali i planovima za dalji razvoj, razgovarali smo s direktorom Dževadom Halilčevićem.
4: Očekujem da će ova godina biti rekordna po broju prevezenih putnika.
1: Gornja Tuzla konačno dobija rješenje za JAL, osigurano 600.000 konvertibilnih maraka za uređenje korita.
5: Kako bismo završili ovaj projekat u dužini od nekih 200 metara od naše ambulante do Bijele džamije.
1: Centralna banka Bosne i Hercegovine pokrenula novi sistem plaćanja.
6: Što više banaka bude dio sistema, to će koristi biti veće za građane.
1: Sutra pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima uz postepeno razvedravanje tokom dana. Vlada Tuzlanskog kantona danas je ovlastila pregovarački tim da samostalnom sindikatu državnih službenika i namještenika pravosuđa u Tuzlanskom kantonu ponudi pristupanje kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudskoj vlasti. Istovremeno za jačanje kapaciteta 10 gorskih službi spašavanja u Tuzlanskom kantonu izdvojeno je 100.000 konvertibilnih maraka. Novac će biti usmjeren za obuke članova službi, nabavku potrebne opreme i finansiranje troškova neophodnih za njihov rad. Važno je napomenuti da članovi gorskih službi spašavanja rade volonterski, budući da ih zakoni još uvijek ne prepoznaju.
7: Iako ih zakoni još uvijek ne prepoznaju, gorske službe spašavanja na području Tuzlanskog kantona dobijaju podršku kantonalne vlade. Značajni su njihovi članovi u sistemu zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. Planiranih 100.000 konvertibilnih maraka iz budžeta bit će podijeljeno gorskim službama spašavanja za njihove potrebe.
2: U konsultacijama, naravno, sa njima da se ta sredstva u iznosu od 100.000 konvertibilnih maraka podijele linearno svim tim gorskim službama spašavanja. Radi se znači o 10 službi, Banovići, Čelić, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Soda, Lukavac, Srebrenik, Gorska služba spašavanja Tuzlanskog kantona, Tuzla, Živince, tako da je. Znači 100.000 konvrti. Od tih 100.000 rekli smo da će se 70% potrošiti za njihovo obučavanje, za nabavku adekvatne opreme, za nesmetan rad, a oni 30% za ime nekih tekućih troškova.
7: Gorske službe su često angažovane u spašavanju, potragama i drugim akcijama. U odnosu na druge službe koje to isto rade, ovi ljudi to rade volonterski, uz jaku volju i želju da

0: Da pomognu sugrađanima u nevolji, često ulažu i lična sredstva.
1: Mi smo više puta prema Federalnoj upravi civilne zaštite upućivali zahtjev ili sugestiju da na nivou federacije naprave zakon o gorskim službama spašavanja. Međutim, ne nailazimo na razumijevanje.
0: Direktor kantonalne uprave civilne zaštite stava je da zakon treba postojati na federalnom nivou, a ne da ga kantoni uspostavljaju individualno. Zašto na ovo pitanje nisu dobili odgovor, Fazlić kaže.
1: Nemam odgovor na to. Mi zvančno upućujemo zahtjev kad god osjetimo potrebu prema njima gore, nemamo odgovor jednostavno na to. Naše mišljenje je da to treba urediti sa nivoa federacije. Najbolje bi bilo da se to uredi sa nivoa države, ali to baš nije u ovim možda situacijama politički moguće.
0: Obećanje su iz Federalne uprave civilne zaštite da bi se moglo pokrenuti pitanje donošenja zakona na federalnom nivou, ali realizacija još uvijek izostaje. Do tada ostaje nada da članove gorskih službi spašavanja, volja i želja da pomažu drugim ljudima neće napustiti.
2: A kada je riječ o sigurnosti u saobraćaju, pred zastupnicima Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sutra su izmjene zakona koje bi trebale donijeti nova pravila za električne romobile od ograničenja brzine do obavezne opreme i uslova za vozače. Povod za dodatnu pažnju su i sve češći incidenti, među kojima i današnja nesreća u Sarajevu, u kojoj je smrtno stradao 25-godišnji mladić nakon sudara romobila i automobila. Upravo zbog brojnih nedoumica u postojećim propisima, predložene izmjene Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja prvi put detaljno uređuju način korištenja romobila, obaveze vozača, ograničenja i kazne. O izmjenama će se sutra izjasniti zastupnici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
3: Od praktičnog prijevoznog sredstva do potencijalne opasnosti za pješake. Kako upotreba električnih romobila do sada nije bila precizno uređena, vozači pa i pješaci često su se nalazili u svojevrsnoj pravnoj sivoj zoni. Hoće li tome uskoro doći kraj? Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sutra bi trebao razmatrati izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja, kojim se uređuje način upravljanja ovim sve popularnim prijevoznim sredstvom. Prijedlog su uputile zastupnice Rejhana Dervišević i Aida Baručija uz zahtjev da on bude razmatran po hitnom postupku.
4: Dakle, njega nema u zakonu. Morate ga staviti u zakon, prepoznati kao neko vozilo koje se kreće i koje, evo, da kažem, ravnopravni učesnik u saobraćaju i dati mu, dakle, tačne upute kako, isto kao i automobili, gdje možeš da voziš, kojom brzinom možeš da voziš, ko može da upravlja romobilom. Pa vi vidite, djeca od 10 godina upravljaju. Dakle, pa ima li tih roditelja?
3: U predloženim izmjenama zakona akcenat je stavljen posebno na sigurnost. Zabranjuje se vožnja pod utjecajem alkohola, prijevoz druge osobe, kao i kretanje na autoputevima i brzim cestama. Također, električnim romobilima neće moći upravljati osobe mlađe od 14 godina, a predviđeno je ograničenje najveće dozvoljene brzine na 25 km po satu.
5: I ova izmjena i dopuna zakona, ako bude usvojena, predviđa i tretira da se električni romobili koriste na biciklističkim stazama, odnosno biciklističkim trakama, to je primarni cilj. A ako nema izgrađenih biciklističkih staza, odnosno traka, da se koriste na trotoarima i ako se koriste na trotoarima zajedno sa pješacima, da im brzina bude ograničena na 6 km na sat.
6: Iza mene počinje pješačka zona Tuzlanskog korza, što dokazuje znak iza mojih leđa. Međutim, granica između prostora namijenog pješacima i onog kojim se kreću električni romobili često je nejasna. Sve više njihovih korisnika, sve više padova i saobraćajnih incidenata. A građani kažu da se posebno u ljetnim mjesecima, kada je korzo puno šetača, osjećaj sigurnosti više nije isti. Upravo zato nove izmjene zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja prvi put detaljnije uređuju pravila vožnje električnih romobila.
3: Cilj novih propisa nije zabrana električnih romobila, već jasna pravila koja bi trebala povećati sigurnost svih učesnika u saobraćaju. Ukoliko nove izmjene zakona budu sutra usvojene, Ministarstvo prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine imaće rok od 6 mjeseci da donese pravilnik kojim će urediti ovu oblast.
4: Ovim zakonom predviđeno je da svi moraju imati kacigu, moraju nositi kacigu, moraju imati noću, onaj prsluk koji ima refleks na ona stakla ili neke oznake, trake, kako to već ide, moraju imati ispravnu zvučnu signalizaciju, moraju imati upaljeno svjetlo naprijed i nazad, naprijed bijeg.

0: bilo pozadi crveno, ne mogu se držati slušalice u oba uha, ne mogu se voziti dvije osobe na jednom romobilu. Dakle, jednostavno jedan red ponašanja.
1: Nerijetko električni romobili voze znatno većom brzinom od 6 km/h i to je veliki problem, znači, na ovim našim trgovima.

0: poveća, mislim, bezbjednost takvih učesnika u saobraćaju i ono, ipak su sve mladi ljudi.
1: Pa neki dan je prozujo pored mene i kolica, dječačić koji ima 10 godina, sigurno je vozio preko 50.
2: Električni romobil ne treba uopće na tamo gdje su pješaci da se nalaze i to najviše su krivi roditelji što dozvole djeci da se djeca otuda okolo vozaju. Naprave nezgodu i sebi i drugim.
3: Sve češća upotreba električnih romobila pokazala je da razvoj novih oblika prijevoza mora pratiti i zakonska regulativa. Hoće li nova pravila donijeti više reda i sigurnosti na ulicama, pokazat će njihova primjena u praksi.
4: A dok se za nove oblike prijevoza tek uspostavljaju jasna pravila, jedan od tradicionalnih vidova saobraćaja bilježi rekordne rezultate. Međunarodni aerodrom Tuzla imao je najprometniji juni u svojoj historiji, a kroz njega je prošlo 66.866 putnika. O rezultatima, ali i planovima za dalji razvoj, razgovarali smo s direktorom Dževadom Halilčevićem.
5: Direktore, hvala vam što govorite za Dnevnik.
6: Dobro večer vama i vašim gledalcima.
5: Samo u junu obavili ste 416 avionskih operacija. Kroz aerodrom je prošlo više od 65.000 putnika. Impliciraju li podaci da bi se mogao premašiti rekord iz 2023. godine?
6: Dakle, evo, u skladu sa ovim kapacitetom koji je planiran do kraja godine, brojem aviokompanija, destinacija, mi očekujemo da će taj rekord da bude premašen. Međutim, uvijek se vežemo za neke nepredviđene okolnosti koje eventualno mogu ugroziti taj plan, ali nadamo se da će sve ići po planu, tako da očekujemo će ova godina biti rekordna po broju prevezenih putnika.
5: Šta se sve promijenilo tokom ovih ljetnih mjeseci u odnosu na ono što smo najavljivali prije početka sezone, gdje se u ovom trenutku sve leti iz Tuzlanske zračne luke?
6: Dakle, ono što je novo, evo, proteklih, da kažem, 10 dana, imamo novog avio-operatora, to je Čer Airlines koji leti prema Cirihu 2x7 četvrtkom i nedjeljom. I evo, ono što mogu izraziti zadovoljstvo punjenjem aviona na destinaciji Cirih, tako da vjerujemo da će ta linija, evo, zahvaljujući našim putnicima, zalaganju, ostati dugoročno i da će se povećavati broj sedmičnih frekvencija. Također, ono što je dobro, da evo i Pegasus uvodi i drugi polazak, sedmični drugi polazak za Istanbul, što stvara evo pretpostavke našim putnicima da lakše planiraju svoje putovanja, dakle da kraći i duži period u zavisnosti od potrebe. Također Wizz Air evo leti u zemlje Evropske unije, prevashodno u zapadnu Evropu, dakle leti u Švedskoj, u Malmo i Göteborg. U Njemačku imamo destinacije koje su već duži niz godina Memmingen i Dortmund, pored toga imamo Hamburg, Berlin, Kelm, Frankfurt, Hahn. Tako da očekujemo da će te linije da se zadrže, a opet sve ovisi o putnicima. Pored toga imamo u Holandiji Maastricht, leti se za Pariz, to je jedna destinacija više turistička, manje vezana za dijasporu. Također ima Bratislava koja više puta smo pomenuli u prednijim emisijama da se radi o alternativi za Beč koji ne leti. Tako da očekujemo da će se tokom septembra mjeseca vratiti Larnak koja je turistička destinacija također. Evo, mislim, za sad imamo prilično dobru ponudu za naše putnike. Očekujemo da će ta mreža da se zadrži i da se širi u narednom periodu.
5: Pomenuli ste Čer Airlines. Zanimljivo je da sam prilikom sletanja prvog aviona ove aviokompanije radila anketu sa onima koji su sletjeli ovdje u Tuzlansku zračnu luku. Oni su jako obradovani uvođenjem direktne linije između Tuzle i Ciriha. Koliko je u tom targetiranju novih destinacija na koje letite, osluškujete potrebe upravo naše dijaspore?
6: Pa dakle, evo, kao što sam malo prije rekao, to nam je vjerovatno najvažniji podatak, da znamo tamo gdje je najveća koncentracija naših ljudi. Ipak, mi imamo ogromnu dijasporu i najvažnije je zadovoljiti njihove potrebe, pošto su njihovi dolasci vrlo česti i dugoročni. Također ne treba zanemariti i turističke letove, ali oni su uglavnom sezonski. Također, imamo, zaboravio sam reći to, ne bi volio da ostane nepomenuto, imamo ovo ljeto, letimo sa 2 turoperatora, organizuju letove za Antaliju, dakle u Tursku, i pored toga ponovo je vraćena linija za Egipat Hurgada.

0: Također popularna destinacija i to će da se obraća, evo, očekujemo do polovine ili do kraja septembra u zavisnosti od interesa putnika. Tako da, evo, kao što ste rekli, kad je riječ o Cirihu i bilo kojoj destinaciji, vrlo, vrlo je bitno da može se detektovati putnički potencijal, naročito naše dijaspore, koja je uvijek dobro došla.
1: Moramo svakako istaći i povoljne cijene aviokarata.
0: Da, sljedeći faktor je cijena karte. Pa evo, mislim da evo, kad je riječ o Čer Airlinesu, da je njihova cijena karte jako povoljna, naročito kad imamo u vidu da uključuje i prtljak do 23 kg, što je svakom putniku jako bitno. I također i Wizz Air zadržava jako, jako popularne, niske cijene i cijene za Istanbul kod Pegasusa jako povoljne. Tako da, evo, mnogi uslovi su ispunjeni da, evo, imamo dobar odziv putnika i da se taj trend zadrži.
1: Uz dva bazna aviona aviokompanije Wizz Air, pomenuli ste i druge aviokompanije sa kojima trenutno imate saradnju. Koliko je teško, a istovremeno značajno dovesti nove aviokompanije? Odnosno, uspostaviti saradnju?
0: Pa da, evo, treba da se zna da sve aviokompanije planiraju dugoročno. Dakle, sad u ovom trenutku se planira već ljeto iduće godine, to jest period nakon marta. Evo, bili ste prisutni kad je bio prvi let Čera Airlinesa, pa u razgovoru sa predstavnicima Čera, oni su izrazili svoje zadovoljstvo popunjenošću, što je njima najvažnije, odzivom putnika i već su najavili povećane frekvencije u toku novogodišnjih božićnih praznika i već razmišljava ako ovaj trend se nastavi da od aprila mjeseca iduće godine da uvedu i treći polazak sedmični, dakle frekvenciju, što je isto dobro. I dakle, da, kad kažem planira se dugoročno, vrlo bitno je naglasiti da aviokompanije, dakle evo sad, ako planiraju za iduću godinu, one imaju svoje istraživanje putničkog potencijala koje uglavnom se pokaže tačnijim nego ono što mi imamo informacije, mislim i u Bosni i Hercegovini. I naravno, šta god ti pokazatelji pokažu, avio kompanija će otvoriti neku destinaciju više njih. Međutim, ako nema popunjenosti planirane, oni ne mogu dugo da lete. Dakle, povlače se, idu na tržišta koja će dati bolji odziv putnika i gdje mogu postići veću cijenu. Tako da, evo, koliko god je složeno dovesti avio kompaniju, otvoriti novu destinaciju, još je teže zadržati tu destinaciju dugoročno. Imajući u vidu, evo i tu želim da naglasim, da svaka nova destinacija je neki vremenski rok za njeno razvijanje, da svi putnici saznaju da imaju, da steknu povjerenje oko 2 godine.
1: Istovremeno, direktore, nastavljaju se i infrastrukturna ulaganja na Međunarodnom aerodromu Tuzla kako biste evo povećali sigurnost na samom aerodromu, ali i poboljšali kvalitet usluga koje se pružaju građanima.
0: Pa da, mi evo, toku je nastavak projekta unapređenja rasvjete na poletno-slijetnoj stazi. Kad već je javnost upoznata, smo krajem prošle godine instalirali svjetla centralne linije, čime je unaprijeđeno u velikoj mjeri jutarnja polijetanja. Sad evo, radi se u nastavku tog projekta, dakle da se uradi zona dodira i prilazna zona sa svjetlima i onda dalje, kad mi to završimo, slijedi naš Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BH ANSA, koja treba da prilagodi i uređaj na taj nivo, tako da evo, ako ne bude tu nekih kašnjenja, vjerujemo da neće, očekujemo možda i prije roka, da ćemo evo do kraja godine imati i tu znatna poboljšanja, čime će se u znatnoj mjeri podići sigurnost saobraćaja, a također mi imat ćemo bolju pregovaračku poziciju sa aviokompanijom.
1: Direktore, hvala vam još jednom na izdvojeno vreme.
0: Hvala vama i vašim gledalcima.
2: U nastavku lokalne teme, svaka obilnija kiša za stanovnike Gornje Tuzle znači novu neizvjesnost i strah od izlijevanja rijeke Jale. Problem koji godinama prijeti kućama, dvorištima i putnoj infrastrukturi konačno bi mogao biti ublažen jer su osigurana sredstva za početak prve faze uređenja riječnog korita. Mještani vjeruju da će ovaj dugo očekivani projekat smanjiti rizik od poplava, ali i riješiti višegodišnje probleme s otpadom i neugodnim mirisima.
3: Rijeka Jala često tokom obilnih kiša stvara probleme mještanima Gornje Tuzle. Rješavanje ovog problema je započeto davno, ali nikada nije dovršeno. Međutim, uskoro bi trebali početi radovi na uređenju korita Jale u dijelu Gornje Tuzle kako bi se problemi smanjili.

0: se grad Tuzla obezbijedio kroz projekat prijavljen na javni poziv vlade Tuzlanskog kantona, odnosno Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
1: Nakon što smo aplicirali na projekat uređenja korita rijeke Jale, izdvojili su u prvoj tranši 600.000 maraka kako bismo završili ovaj projekat u dužini od nekih 200 metara od naše ambulante do korita rijeke, do Bijele džamije. Znači, ovaj projekat košta otprilike negdje oko 1.600.000 maraka, s tim da su podijeljeni u tri etape.
0: Regulacija korita Jale je veoma značajna za mještane. Očekuju da će dosadašnji problemi plavljenja kuća, dvorišta, ali i neprijatnog mirisa ovim uređenjem biti smanjeni, ali i riješeni.
2: Sad smrdi, taja, kad čim se očisti malo, neće držati voda, vidite kako to je, taja, znam, evo. Vidite kako je to zapuštano, to nije se očistilo kako hoćeš. Biće ljepše, bolje.
3: Za uređenje ovoga korita Jale u Gornjoj Tuzli je dobro iz tog razloga što će ovdje biti i higijenski očišćeno i ovo je davno trebalo da se uradi i radi naroda i radi i svega, i radi djece koja, ovo je sprva Jale, ovo je čista voda koju može narod koristiti za svoje kao kupanje i obno djeca i to kao što je prije što je bilo, dok sad evo sve je zaraslo, nije, ali drago mi je za taj uspjeh koji će se ovaj završiti.
4: Poplava je bilo nekoliko puta. Evo i ovaj most je napravljen poslije poplave, mostovi su pa napravljeni poslije poplave. Dakle, šta se desilo? Desilo se što je korito bilo malo, na njem puno je bilo i nanosa i razni i otpada i smeća. Izuzetno je važno da se ovo korito riješi.
0: Mještani Gornje Tuzle, čije kuće se nalaze uz korito Jale, strahuju svaki put kada su najavljene obilnije i višednevne padavine. Poplava se boje još od davnih 70. godina prošlog vijeka.
1: Upečatljiva stvar ostala je još iz 74. godine kada su bile ogromne poplave, kada je bukvalno ovo sve ispred nas bilo odneseno i da su određeni građani bili preseljavani, raseljavani iz, hajde kažem, pojasa korita rijeke Jale. A u novije vrijeme mogu reći da su uređenjem ovog donjeg dijela ublažene određene posljedice.
0: Mještani Gornje Tuzle su zahvalni svima koji su na bilo koji način zaslužni što je obezbijeđen novac za ovaj projekat.
1: Moram priznati da je tu na nekakav način najviši sudionik da bih privuko sredstva je bio Smajo Mandžić koji je preko gradske uprave izdejstvovao da ovi projekti budu prohodni. Znači, zahvalan kantonu, zahvalan gradskoj upravi, tako da mislim da će i Gornji Tuzlaci biti jako obradovani kada dođe do realizacije ovog projekta.
0: Osim ovog, u Gornjoj Tuzli su realizovani i brojni drugi projekti, među kojima su i snabdjevanje vodom visinskih dijelova te unapređenje putne infrastrukture.
5: Nakon ulaganja u lokalnu infrastrukturu donosimo priču o modernizaciji finansijskog sistema Bosne i Hercegovine. Centralna banka Bosne i Hercegovine uspostavila je domaći sistem instant plaćanja, novi korak ka bržem, sigurnijem i efikasnijem platnom prometu. Njegovim uvođenjem Bosna i Hercegovina je napravila jedan od najvećih iskoraka u ovoj oblasti u posljednjih 25 godina.
6: Ukoliko očekujete uplatu na račun, novac vam može biti odmah dostupan bez obzira na to da li je radni dan, vikend ili praznik. Instant platni sistem je aktivan 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici tokom cijele godine, bez obzira na to da li je radni dan, vikend ili praznik. Banke u Bosni i Hercegovini povezane su platformom koja omogućava izvršenje plaćanja u realnom vremenu uz niži trošak obrade u odnosu na dosadašnji sistem. Jednostavno i dostupno bez čekanja, građani mogu obaviti transakcije.
7: Korisnik putem svoje banke pokreće plaćanje i šalje nalog. Banka obrađuje nalog i prosljeđuje ga instant platnom sistemu Centralne banke Bosne i Hercegovine. Instant platni sistem obrađuje transakciju u realnom vremenu i prenosi sredstva prema banci primaoca koja ih stavlja na raspolaganje korisniku za svega nekoliko sekundi.
6: Riječ je o strateškoj investiciji u moderniji, efikasniji i konkurentniji finansijski sistem.
7: Po prvi puta imamo domaću infrastrukturu koja omogućava da novac bude prenesen sigurno i u svega nekoliko sekundi, 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici, 365

0: Sport.
1: Od 21. avgusta do 3. septembra u Tarantu, Italiji, održat će se mediteranske igre. Selektor ženske odbojkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dušan Kuzmanović objavio je uži spisak igračica na koji računa za predstojeće takmičenje. Na spisku se nalaze i Dragana Stevanović, Irena Vukoje, Berina Sokolović, Imani Sanović, Ana Zekić, Ana Katalina, Anđela Damjanović, Marija Fundup, Amina Musić, Ema Klopić, Ana Terzić, Esma Starhonić, Jovana Stević, Naida Džuburi, Azra Alajbegović. Posebno treba naglasiti da će naša nacionalna selekcija biti jedna od najmlađih na predstojećim igrama sa prosjekom od 20 godina. Našoj reprezentaciji ovo takmičenje poslužit će kao priprema za predstojeće izazove, odnosno za formiranje kostura ekipe za budućnost. Bosansko-hercegovačke odbojkašice u okviru grupe A na mediteranskim igrama igraće protiv domaće Italije, Srbije, Egipta i Sirije. Za predstojeće duele pripremat će se u Mostaru, nakon čega im slijedi putovanje u Italiju. Na skupštini ABA lige održanoj u Zagrebu usvojen je novi sistem takmičenja. Učestovat će 20 klubova koji će u prvoj fazi biti podijeljeni u dvije grupe od po 10 timova, a igraće se u formatu dvostrukog kružnog sistema kod kuće i u gostima. Bosnu i Hercegovinu u ovom regionalnom takmičenju predstavlja će aktualni prvak naše zemlje Sarajevska Bosna, ekipa i gokej iz Laktaša te povratnik u ABA ligu Široki TT Kabeli. Studenti koji su prošle sezone stigli do četvrtfinala ovog takmičenja nalaze se u grupi B koju čine Dubai i Basketbol, Partizan, Mozart, Bet, UBT Klužna Poka, SC Derbi, Zadar, Spartak, Office Shoes, Mega Super Bet, Perspektiva, Ilirija i Vijena, dok će i gokeja i Široki TT Kabel igrati u grupi A u kojoj se još nalaze Crvena zvezda, Meridian Bet, Cedevita Olimpija, Budućnost Voli, Cibona, FMP, Borac, Mozart, Krka i Slovan Bratislava. Četiri najbolje ekipe iz svake grupe izborit će plasman u top 8, dok će preostalih 12 timova igrati u play-outu. Svi bodovi osvojeni u prvoj fazi takmičenja bit će preneseni, dok će se druga faza takmičenja također igrati u formatu dvostrukog kružnog sistema. Šest najboljih ekipa iz top 8 faze osigurat će direktno mjesto u play-offu, dok će se sedmoplasirane i osmoplasirane ekipe iz top 8 faze i dvije najbolje ekipe iz play-outa boriti u play-inu za mjesto u play-offu. Četvrtfinale play-offa igrat će se kao serija na tri pobjede, dok će se novi prvak odlučiti na Final Fouru. Nova sezona ABA lige počine posljednjeg vikenda u septembru, dok će Final Four biti održan od 28. do 30. maja naredne godine, a domaćin završnog turnira bit će određen naknadno. Određen je sistem takmičenja za ABA 2 ligu u kojem nastupa 17 klubova raspoređenih u četiri grupe. Bosnu i Hercegovinu će predstavljati Tuzlanska Sloboda Energo Invest, Basket iz Živinica i Banja Lučki Borac V-Vin. Grupu A čine Vojvodina MTS, Borac V-Vin, Mornar, Barsko Zlato i Mađari Skopje. U grupi B smješteni su Sloboda Energo Invest, TFT Skopje, GGD Šenčur, Hercegovac, Aling Koneli, Podgorica Bemax. U grupi C

0: Te snage će odmeriti Sutjeska elektroprivreda, MZT Skopje aerodrom, Sloboda i EC Triglav Kranj, dok se u grupi D nalaze Zlatibor Mozart, Primorje 1945, Cedevita Junior i Basket Živinice. Takmičenje će se igrati u formatu dvostrukog kružnog sistema, pri čemu će se prvoplasirane ekipe direktno plasirati u play-off, a drugoplasirani i trećoplasirani timovi nastupit će u doigravanju. Četvrtfinale, polufinale i finale ABA 2 lige igraće se kao serije na tri pobjede. Dva od tri bosansko-hercegovačka predstavnika u ovom regionalnom takmičenju su sa područja Tuzlanskog kantona i sigurno da nas u Tuzli i u Živinicama očekuje dosta kvalitetne domaće i regionalne košarke u predstojećoj sezoni. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona dodijelilo je sportske stipendije studentima i školarcima za ostvarene rezultate u 2025. godini. Nagrađeni su najbolji koji su se istakli na malim olimpijskim igrama Tuzlanskog kantona i univerzitetskoj ligi. Resorno ministarstvo od 2023. godine, kada je reaktiviran rad Školskog sportskog saveza Tuzlanskog kantona, dodjeljuje školske sportske stipendije, a iz godine u godinu iznos sredstava je veći. Ove godine dodijeljeno je 227 stipendija.
1: U 2026. godini imamo dodijeljeni, odnosno predviđeni iznos od 100.000 konvertibilnih maraka za ove namjene i utrošeno u skladu sa ovim rezultatima naših učenika, jer smo imali pobjednika i na federalnim i na kantonalnim takmičenjima, naravno i kad su studenti naši u pitanju, imali smo pobjednike univerzitetske lige. Za pobjednike univerzitetske lige predvidili smo iznos od 600 konvertibilnih maraka, pobjednike federalnih takmičenja je 400 konvertibilnih maraka, kantonalnih za srednje škole 350 i 300 konvertibilnih maraka za učenike osnovnih škola kada su kantonalna takmičenja u pitanju.
0: Na ovaj način cilj je privući što više školaraca da se bave sportom i vode zdrav način života. Većina njih već trenira u klubovima u različitim sportovima, a stipendija će im poslužiti kao dodatna motivacija u budućnosti.
2: To je velika motivacija za nastavak dalje i za dalje treniranje, jer dosta znači kada neko prepozna tvoj rad. 9 godina se bavim atletikom i državna sam prvaknja BiH u troskoku, vice prvaknja BiH skoku uda.
3: Ova stipendija puno znači meni i mojim kolegama, i daje nam još veći motiv, još više trudimo, još više radimo. Već 3 godine sam član ove sekcije i svaku sekciju više radimo, više se trudimo da bi ostvarili što bolje uspjeh na daljim takmičenjima.
0: Osim školaraca, nagrađeni su i nastavnici, mentori, profesori tjelesnog i zdravstvenog odgoja, čiji su učenici ostvarili zapažene rezultate na kantonalnim i federalnim takmičenjima.
4: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
5: U srijedu sunčan uz malo do umjerenu oblačnost, može pasti i malo kiše, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 12 do 18, a dnevne u rasponu od 21 do 28 stepeni. U četvrtak sunčan uz umjeren porast oblačnosti tokom dana, posle podne ili tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi grmljavina, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 12 do 18, a dnevne od 24 do 32 stepena.

0: Reklame TK Radija.
1: Tuzlanski pilsner.
2: Hajde u Neptun. Nova Neptun ponuda donosi odlične cijene za osvježenje doma ovog ljeta. Izdvajamo Fuego Inverter Klima 12 samo 599,90 km. Fuego kombinovani frižider 629,90 km. Akcija traje do 3. avgusta, a za online kupovinu putem neptunbih.ba dostava na kućnu adresu je besplatna za sve naručbe u iznosu od 150 km i više. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
3: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
3: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
4: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boje ću sve,
3: kolačice. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
3: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A. Telefon 062-173-906.
4: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
3: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit. Boy.

0: Hercegovine i Srebrenice na slobodnu teritoriju. 11. jula iz Srebrenice preko Šušnjara krenula je kolona koja će u historiji ostati upamćena kao kolona opstanka. Više od 10.000 ljudi zakoračilo je u mrak, na put duži od 100 kilometara kroz nepristupačan brdsko-planinski teren. Imali su samo jedan cilj, probiti se do Tuzle i Kladnja, do teritorije pod kontrolom armije Republike Bosne i Hercegovine. Trećina te nepregledne kolone bili su pripadnici 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine i to veoma oskudno naoružani. Ostatak su bili civili, goloruki narod svjestan surove istine, da bi predaja srpskim vojnicima značila brzu i sigurnu smrt. Na čelu kolone suočeni s nemogućom misijom bili su pripadnici 28. divizije. Njihov zadatak bio je napraviti koridor kroz neprijateljsku vatru i provesti hiljade sugrađana do slobodne teritorije. Nakon 4 dana pakla, nadljudskih napora i ogromnih gubitaka, 16. juli bio je svjetlo na kraju mračnog tunela. Prve grupe preživjeli stigle su u selo Nezuk. Zahvaljujući onima koji su uspjeli izaći iz obruča smrti, svijet je dobio svjedoke. Njihova svjedočenja i pronađeni dokazi postali su temelj borbe za istinu i pravdu. Večera su s nama doktorica Fatima Klempić-Daudbašić, učesnica proboja. Doktorice, dobroveče i dobrodošli.
1: Dobroveče, hvala vam na pozivu.
0: Fahrudin Hasanović, također učesnik proboja i predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona. Gospodine Hasanoviću, dobro je vama večer i dobrodošli.
2: Dobro večer, bom vas našli.
0: Te profesor historije Nijaz Mašić, koji je također bio učesnik proboja. Profesore, dobro je vama večer i dobrodošli.
3: Dobro večer i dobro vas našao.
0: Doktorice Klempić-Daudbašić, kada danas 31 godinu pomislite na 16. juli i proboj pripadnika 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine zajedno sa civilima do slobodne teritorije, koja vam je prva slika pred očima?
1: Pa prve slike su one strašne slike kad smo mi u stvari prolazili preko Bajkovice i kad smo ulazili na slobodnu teritoriju, jer tu je bilo nekako i posljedica te borbe i bilo je dosta razrušeno na tom prilazu i onda jedna ogromna radost kad smo shvatili da smo u stvari na toj slobodnoj teritoriji da nam niko više neće nauditi. To su zaista pomiješane osjećanja. Na jednoj strani je bila ogromna neizvjesnost tokom cijelog putovanja i u stvari ono što ja imam običaj reći, mi smo svi na početku tog, na polasku iz Srebrenice halalili svoj život. I onda sad taj trenutak kad smo shvatili da smo preživjeli, da smo uspjeli proći, je nešto zaista neopisivo. Ono što ja uvijek kažem jeste, mi tog momenta nismo bili svjesni toga šta se u stvari desilo sa ostatkom kolone, jer je svako od nas mogao vidjeti samo jedan mali dio kolone, toliko ljudi koliko je bilo u našoj blizini. Tako da sam ja imala neki dojam da je dosta ljudi došlo na slobodnu teritoriju, jer je meni to izgledalo da kao veliki broj tu. Tek kasnije smo mi shvatili da je to u stvari samo jedan mali dio te naše kolone.
0: Gospodine Hasanoviću, vi ste bili učesnik proboja. Može li se uopće riječima opisati šta je značio trenutak kada je postalo jasno da je jedina mogućnost izlaska proboj kroz neprijateljsku liniju dugo više od 100 kilometara? Bili ste razoružani i izgladnjeli borci 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine naspram 25.000 vojnika Vojske Republike Srpske i to je podatak iz dokumenata vlade RS-a iz 2004. godine.
2: Pa vidite, prije nego što je se desilo to što je se desilo u Srebrenici, taj genocid, mi smo kao vojnici, kao borci bili desetkovani, jer među nama nije bilo tih autoriteta koji su bili prvi među nama i koji su na neki način, sigurno na kvalitetniji, na bolji način organizovali taj proboj. Među nama nije bilo komandanta koji je imao veliko povjerenje građana, boraca, civila, nije bitno ko to dolazi iz kog podnevlja i desetak ljudi koji su isto od velikog autoriteta oko tih ljudi. Veliki problem smo imali oko te organizacije i ta organizacija se ne može staviti, hajde kažem, nije bila na nekom pozitivnom nivou. Jel, kada nemate autoritete među narodom, među građanima, teško je to ovaj. Ali, ipak, smogli smo snage da se konsolidujemo, da se organiziramo i da krenemo i da krene ta kolona prema jedinom cilju, to jeste kako preživjeti i kako prevesti sve ono što je sa vama, a veći nam je trend bilo voditi neki 7-8 hiljada ljudi

0: za sobom, koji nemaju ni nikakvog naoružanja, ni sposobni za takav put, nego samo voditi borbe one koje su nas čekale u raznoraznim zasjedama od samih Šušnjara pa eto do zadnje te Maljkovici.
1: Profesore Mašiću, kakvo mjesto proboj pripadnika 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine zauzima danas u savremenoj historiji Bosne i Hercegovine? I sami ste evo bili učesnik proboja.
2: Sigurno je da je to jedan od primarnih prioriteta istraživanja, jer toliko dug proboj sa toliko masom naroda i tako dugo da traje, sama činjenica da su prvi slobodnu teritoriju, na slobodnu teritoriju došli tek šesti dan, a oni posljednji tek nakon 270 dana. Procjena je da je između 3000 do 4000 vidjelo svjetlo slobode. Sve su to živi onaj svjedoci i historija ima veoma veliki zadatak da toliko svaki živi je ujedno i svjedok, dakle, nekog događaja, kao što je prije mene doktorica istakla, samo onaj detalj gdje ste se vi našli, tako da istorija zaista je, istoričari imaju jedan veoma složen, težak zadatak, ali s obzirom da ipak ima veliki broj preživjeli, imaće i dosta arhivske građe. Historija malo pamti proboja tako dugog, dakle, i za jedno kratko vrijeme i da se jedna unaprijed planirana vojska znala je maršrutu, jer je to jedna od dvije jedini mogući maršruta, pripremila zasjede i sve druge prepreke kako bi potpuno uništili sav taj narod i time zatrli sve dokaze ili eventualno druge mogućnosti sutra dakle opstanka tog teritorija u okviru Republike Bosne i Hercegovine.
1: Doktorice, tokom proboja bili ste i ljekar i osoba koja se borila za vlastiti život. Koliko je bilo teško donositi medicinske, ali i one ljudske odluke u uslovima kada ništa nije bilo dostupno?
3: Pazite, mi nismo imali gotovo ništa u svojim rukama, osim svog malo znanja i svojih očiju i ruku. Ali ipak smo se trudili da svima pomognemo i ono što mene uvijek opterećuje jeste da smo mi imali, ja to imam običaj reći, dvije svoje borbe. Jednu za vlastiti život, a drugu za sve ostali. Jer to je tako kod medicinskih radnika. Mi nikad nismo sami. Mi nikad nismo, uvijek su neki pacijenti oko nas i tako je bilo i u tom proboju. Nažalost, u tim uslovima gdje mi nismo mogli ponijeti osim na vlastitim leđima i u torbi ponešto malo, od lijekova i zavodnog materijala. Mi smo se našli u takvoj situaciji da ljudi očekuju od nas da im pomognemo, a da mi u stvari ne imamo čime. I onda je opet se svelo sve na improvizaciju, da smo mi pravili za polomljene ruke, za ranjene noge, udlage od kore i drveta, od zavoje pravili od odjeće koju bi nam neko dodao u svemu tome. Ono nešto malo analgetika što smo imali po džepovima i to smo najvažnije bilo zaustaviti krvarenje. Ali ono što je najteže u svemu tome jeste, i to mene muči čitavog života, to sjećanje na sve te ljude koji su ranjeni i koji su ostali na tom putu ranjeni, teško ranjeni, ali još uvijek živi i kojima nije bilo, nažalost, pomoći. Svako onaj koji je prošao taj put zna da je toliko to bilo teško i zahtjevno i sama staza i sve, da niko nikog nije mogao nositi. Onaj ko nije bio sposoban da sam hoda, on je bio osuđen na smrt. I to je ono nešto što je nama najteže. I nama, i meni lično, i svim drugima s kojima sam razgovarala nakon svega toga, to su nam najteža sjećanja.
1: Gospodine Hasanoviću, izvesti civile i probiti se do slobodne teritorije bio jedan od najtežih zadataka i možemo nazvati evo i operacija koje su imali borci 28. divizije. 16. juli proglašen je za datum od značaja za Tuzlanski kanton.

0: kažem, a malo bi doktorcu, hajde kaj bi jednu digresiju, stavio, mi kaže sa malo skromni znanje, to je preveliko znanje, tako znanje se teško moglo negdje naučiti, ja ne znam otkud to znanje tim doktorima, jer ona je bila majka ranjenika, ili oni očevi ranjenika, doktori poput Pilava i ostali ljekara, da ne nabrajem ostali ljekare. Naš uvaženi gost, danas naš saborac Nijaz je prije svega bio borac, pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine, pomoćnik komandanta za moral i vjerska pitanja u 28. diviziji i on vrlo dobro poznaje problematiku i tematiku koja se dešavala u 28. diviziji. A proboj iz Srebrenice ka Tuzli, znači, mogli su samo da izvrše oni ljudi koji su zamišljali da je to kraj svijeta. Jer je kraj svijeta, znajući šta su četnici radili 92. godine, kada im se predaš i kada kažeš, evo ja sam nenaoružan, evo ja više nemam potrebe da se borim, oni nisu razmišljali je li to majka koja nosi bebu u sebi, je li to dijete od 5 godina, je li to dedo od 85 godina, oni su sve klali i ubijali. Nama drugo preostajalo nije, nego da radimo ono što znamo da radimo i što možemo da radimo i što je moguće da uradimo. S onom raspoloživom tehnikom kojom smo imali, a nismo imali nikakvu, znači nismo imali nikakvu, poneku pušku koju smo imali u jedincama, jer prije toga međunarodna zajednica je nas razoružala, uzela na ono osnovno najbolje naoružanje koje smo imali, onaj koji je bio, hajde da kažem, malo imao malo šeitanluka, on je to sakrio, to naoružanje, ostavio kod sebe u kući, ne vjerujući im da će nas oni bolje štiti nego mi sami sebi. Jele, nama se to dešava 14. godine, pa 41. godine, pa 92. godine, pa nam se ponovo to dešava 95. godine, gdje mi dajemo naoružanje, dajemo ono što smo zarobili, a ne što nam je neko dao, što smo zarobili od četnika, od njihovi pripadnika armije, dajemo to naoružanje, ponovo nekome drugome, vjerujući da će on nas bolje štiti nego mi sami sebi. Znači, po četvrti put, ono što ja znam, a profesor sigurno zna bolje, po četvrti put vjerujemo nekome koji nas samo kolje i ubija. Mislim da historija, a opet moram kazati da to profesor bolje zna, da historija ne pamti da je jedna armija prošla 110 km kroz neprijateljsku teritoriju, pa da pređe jedan živ. Hvala Bog kad je jedan živ prešao, a ne 2-3 hiljade ljudi koji su prešli na slobodu teritoriju i imali smo jedan, hajde kažemo, da li je to bila nekomunikacijska veza kako treba ili neko nije htio da nam pomogni. Mi smo imali problem na samom prelazu u Baljkovici da je ta linija koja je probijena, gdje nam je išao u susret komadant sa određenom grupom ljudi, kada je probijena, da je ona držata samo još 24 sata, sigurno mislim da bi prešlo još 3-4 hiljade živi. Nakon zatvaranja te linije na Baljkovici, veliki broj ljudi koji je stigao već bio do Baljkovici, morao se vratiti i četnici to uganjali po šumama isto ko kerove, hvatali sa keriljem, ubijali, kako se kosla. Čak imam informacija da su ljudi vraćali, sa Baljkovci vraćali ponovo na Udrić, sa Udrića ponovo išli prema Žepi i Žepi dolazili ponovo na slobode prostore. Ono što su činili nama ljekari u Srebrenici, mislim da to ne postoji. Ja ne znam ima li to gdje da se nauči. Ja sam jedan od tih ranjenika koji sam bio klijent ove naše ovdje lijepe doktorice, jedan klijent. Znači, ona, Rahmetli Nedret i Bog broj jedan, pa su njih dvoje ostavili meni da danas sam tu negdje sama i danas mogu svjedočiti ono što znam i što umijem i ono što sam preživio. Znači, 4 puta sam ranjavan, 3 brata sam izgubio u tom proboju, o familiji da ne brojim, i tako su sve to, i to je se dešavalo i profesoru Nijazu i Fatimi, doktorci, da je ta familija, hajde kažemo, i nakon toga pravi se genocidom, rasturamo se po čitavom svijetu, ne znamo više ni gdje smo, ni kud smo, da brata od brata dijete više ne poznaje.
1: Imamo tu završnu fazu od tog negiranja genocida. Profesore, i sami ste bili učesnik proboja, to smo već kazali. Upravo zahvaljujući vama svjedocima, znamo što se tih ljudskih dana događalo.

0: Srebrenici, koliko je upravo činjenica da su preživjeli i uspjeli izaći iz obruča i svjedočiti o događajima bila važna za kasnije utvrđivanje istine pred međunarodnim sudovima?
1: Pravo je nauka koja bez živog svjedoka ne donosi, dakle, odluke. I na neki način čovjek kaže i Božija je sreća da u prilikom tih streljanja i pobijavanja stanovnika, odnosno u proboju samom, dakle, onih koji su pokušali doći do slobode, gotovo svim većim tim stratištima ostao je bar jedan svjedok. Dakle, a ovaj broj preko 3000 koji je uspio, dakle, se probiti, su također svjedoci. I baš na Haški sud Bosni i Hercegovini, pa i kantonalni sudovi, oni kojima je povjeren odgovarajući predmet, su presude donijeli na osnovu, dakle, svjedočenja preživjelih, te traume tog, dakle, progona, sve te patnje, uz naravno druge materijalne dokaze. Bilo je svjedoka, istina mali broj, ali bilo je svjedoka pokajnika s druge strane, što je presudno bilo da se donesu neke važne odluke. Mi, bez obzira na to što je bio prvi, recimo, čovjek u organizovanju progona i svega onoga tamo, Derenčove izjava i doprinjela na kraju da ide ka onom zaključku da je i pripremana agresija, da je došlo do najstravičnijih zločina posle Drugog svjetskog rata, zločina onaj genocida, i neki drugi, da im sad ne pominjem, pomogli su i otkrivanju materijalnih dokaza, odnosno onaj grobnica, kako primarni, tako i sekundarni. A najhrabrije, moram istaći, najhrabriji svjedoci, odnosno svjedoci, bile su majke i sestre, koje su zaista, onaj, nisu se libile ni jednog trenutka, ni u medijima, ni u svakodnevnom životu, a pogotovo na sudovima, da svjedoče u istini koja je zadesila, jer one su isticale stalno i izgubile smo sve što smo imale i nikakva kazna prema nama veća od te ne može biti, i one i danas su istrajne svjedoce da traganjem još uvijek preostalih onih koji nisu identifikovani ili koji nisu onaj pronađeni. Takvo je, dakle, pravo kao nauka, živi svjedok, ali eto, ima ih, i oni su dali veliki doprinos utvrđivanju i osuđivanju i utvrđivanju prave istine i donošenju na kraju krajeva onaj adekvatnih zakonskih odluka, osim na tu jako mnogo, osim te presude za genocid.
0: Upravo su majke najzaslužniji za Memorialni centar Srebrenica Potočari. Doktorice, šta je po vašem iskustvu ljudima davala snagu da nastave dalje uprkos svemu? Evo, kazali ste negdje na početku da ste se vi pri polasku iz Srebrenice prema slobodnoj teritoriji halalili jedni s drugima.
2: Pa jeste, mi smo polazili na taj neizvjesni put u šumu, a bili smo svjesni toga da žene i djeca idu u Potočare i stari ljudi, čisto zbog toga što je svijet i što nas je svijet stavio u takvo ubjeđenje da će nas UN zaštititi. I vjerujte da sam se ja brinula za svoju majku što je otišla u Potočare. Ona jednostavno nije imala snage za takav put i ja sam se pitala da li ja mogu preći, njeno je bilo da ide u Potočare. Međutim, ja nisam imala povjerenja ni u UN, a pogotovo u vojnike neprijateljske, jer smo imali prilike da se osvjedočimo tokom čitavog rata da se nikakve konvencije ni o zarobljenicima ni o ranjenicima nisu poštovale, tako da nismo mogli

0: ni očekivati baš neku milost ni u potočarima. I ja sam se jako brinula i za svoju majku i za svu tu žene i djecu i naše ranjenike na kraju krajeva koje smo morali smjestiti u kamp UN-a i koji su također po izjavama svjedoka bili izloženi i maltretiranju i mnogi od njih nisu ni preživjeli taj put. Tako da je to nešto što nas je obilježilo zauvijek. Ja nisam vjerovala UN-u, nisam vjerovala ni neprijateljskim vojnicima, bojala sam se torture, bojala sam se silovanja više nego smrti i to je bio razlog zašto sam odlučila da krenem sa muškarcima, iako sam bila svježe još od ranjavanja, iscrpljena i nisam osjećala fizičku snagu da li ću uopšte prijeći, ali mi je to u mojoj glavi bio jedini način da probam preživjeti sve to. Na isti način su razmišljali i svi ti naši drugi ljudi, iako nenaoružani, iako iscrpljeni, iako su zadnjih dana pred pad Srebrenice i goloruki bili na ulazu u grad i pokušavali da zaustave ogromnu vojsku koja je pokušavala da prodri. I mi smo ponosni na to da su ti naši ljudi, ja nikad neću reći naša vojska, zato što su oni bili uglavnom nenaoružani, goloruki stajali na prilazima grada i svojim rukama i svojim tijelima i životima branili svoje najmilije koji su bili u gradu i za koje smo znali šta nas čeka ako onog momenta kad neprijatelj uđe u grad. I to je ono na što smo mi ponosni, da su oni uspjeli za 5-6 dana da uspori prodiranje u Srebrenicu i možda je to i utjecalo na neka dešavanja koja su bila vezana za sam pad Srebrenice. Ono što se meni stalno vraća u sjećanje jesu ti i stari ljudi i te djevojke koje su u potočarima bili izloženi maltretiranju. Ubijeni su i oni koji su imali preko 65 godina. Ubijeni su i dječaci od 12 godina. Silovane su djevojčice od 10 godina. Znači, to su neke strašne sudbine i strašne priče koje će nas pratiti čitavog života i koje su istinite i posvjedočene i dokazane na sudu. Tako da oni svi koji pokušavaju da negiraju genocid, ja to imam običaj reći, pričaju uprazno i trude se da umanje značaj svega toga da bi istorijski izmijenili neke činjenice, ali to je posle svega što je osvjedočeno zaista nemoguće.
1: Gospodine Hasanoviću, evo, doktorica Daudbašić je kazala da ste bili nenaoružani, goloruki, da ste na neki način i svojim tijelima i životima sprečavali prodor i branili svoje sugrađane u Srebrenici. Mnogi vaši saborci iz 28. divizije, nažalost, nisu dočekali put u slobodu. Koliko je teško svake godine vraćati se tim uspomenama? Evo, niste mi odgovorili na koji način ste ove godine obilježili 16. juli.
2: Pa kao i svake godine tradicionalno obilježavamo, obiđemo sva stratišta od Nezuka do Srebrenice na onim mjestima gdje su bile određene zasjede, gdje su ljudi određeni izgubili živote, položili cvijeće, odali počast. Čitav juli mjesec zajedno do 11. uključeno obavljanje dženaze koja je za nas kao odlazak na hadž. I znači kompletno to udruženje preživjeli genocida bilo je u sve te procese uključeno i tako da čini mi se da ovaj mjesec više su učili Fatiha nego Islamska zajednica što to radi. Jel, tako je to stanje kod nas podriju i čitavu godinu do evo ovoga 16. jula. Čitavu godinu mi samo plačemo i idemo na mezarja i idemo na određena spomen obilježja i odajemo počast poginulim. Ovo puta, 16. juli, smo kazali da treba da malo kažemo o herojstvu ljudi koji su na neki način izjedrili taj proboj i prošli kroz tu teritoriju koja je preko 100 km. Pa ja bih spomenuo na primjer jednog Rahmetlejuba Golića koji je bio neka vodilja Vejza Šabića, Ibru Dudića, Midata Salhovića i tako niz još tih ljudi koji su na neki način ulijevali određen, hajde kažem, određen, bili jedan autoritet među ljudima i koji ljudi

0: vjerovali na neki način u to put, pa moramo da spomenemo i komandanta koji je išao sa suprotne strane, proboj na Baljkovici, upravo je nekom, hajde da kažemo, nekom njegovom taktičkom tom varkom napravljen. Nama je došlo da nam ide u susret komandant, da je probio određene rovove, da je ostavilo još par rovova i da to proširimo među vojsku. I onda od čovjeka do čovjeka to je se počelo proširivati. Kada je se to proširilo, kada je na toj Baljkovici, toj zadnjoj, krenula, hajde da kažem, masa od 7-8, 5-10 hiljada, ne mogu vam sad taj broj tačno kazati, krenula prema četnicima, prema njoj rovima, oni su znali da možda mogu ubiti hiljadu, ali da nas 10 hiljada mogu pobiti, da ćemo ih pohvatati sve žive po rovima, oni su poskakali iz tih rovova, napustili prage i tenkove, napustili sve i pobjegli. E tu je nama trebala pomoć na tom prelazu kada smo napravili taj proboj, kada smo napravili taj prolaz od neki, ne znam ja, 500 metara u širinu, neko da drži to 10-15 dana, mjesec dana, a ne 24 sata, u tom slučaju sigurno bi bilo više živi. Ali taj prolaz je pušen za neki 7-8 sati, bio ponovno zatvoren. Prve grupe koje su uspjele da dođu na teritoriju, one su došle, koje nisu, one su opet bile ganjate po šumama. Ja bih mogao pričati svoju priču, onu koju sam preživio od samih kazana Srebrenice do Tuzli, neko bi kazao, pa ja to nisam vidio nikako, to nije bilo nikako takvo kako ti pričaš. Profesor Mašić imao bi neku drugu priču, doktorica Fatima neku drugu, i svaki onaj koji je učesnik proboja, samo je bio 100 metara jedan od drugoga, on ima svoju drugu priču ili se druge stvari i dešavale, jer nema metra gdje mi nismo imali problema u tom putu. Ne postoji metar od kazana gdje su naši najmiliji kopati koji su toku rata ginuli, nema metra da nismo imali određene probleme, određene zasjede, određene smicalce, kako da ih nazovemo, kako bi na neki način nas sve pobili, sve potrovali, sve uništili, da niko živi i ne pređe na slobodnu teritoriju. Ali, opet kažem, mi nismo vojska koja smo imali kasare, koja smo imali odijela, čizme, oružje, mi smo bili samo dobri borci, dobri junaci, i izabrali da ovo što je doktorca rekla, nećemo pod ono što četnici će uraditi, mi idemo pa bolje na putu lijepo i poginuti, nego predati se tim katilima da rade ono što oni čine i što oni hoće.
1: Upravo zbog toga se i kaže da je svaki metar tog marša smrti na neki način natopljen krvlju naroda Podrinje i naroda Srebrenice. Profesore, koliko je važno da mladi razumiju tog samog proboja? Evo, zaista ove godine svjedočili smo da je veliki broj mladih ljudi učestvovao u maršu mira.
2: Svi materijalni dokazi, u ovom slučaju ja, jako veliki broj u Memorialnom centru Potočarima, u Institutu za ratne zločine, Institutu za nestale u muzejima, istorijskim zavodima, su na neki način samo za pisanje dijela šta je to bilo. Međutim, za snagu duha da se nikada ne ponovi, jesu ta kulturna sjećanja. Mi smo danas svjedoci da imamo, dakle, ukop žrtava, i kad ne bude novi žrtava, 11. juli će biti sabirno centro i on posjeća u Potočarima. Zatim imamo taj skup ovdje u Tuzli svakog 11. Imamo od strane islamske zajednice na drugi dan, dakle, Ramazanskog bajrama. Imamo po manjim lokalnim zajednicama obilježavanje ne samo u Bosni i Hercegovini, cijelom svijetu, tamo gdje je došlo do emigracije i naseljavanje. Međutim, ovaj skup u Nezuku, gdje tu apstraktnu istoriju preživjeli pretvaraju u živu historiju i ujedno prenosi nam

0: mlađe generacije. Danas na tom skupu, pored preživjelih, vidjet ćete dosta mlađih osoba koji su potomci tih koji su preživjeli. I tako se s koljena koljeno stvara dakle jedan mit, jedna legenda koja se pretvara u tradiciju koju ne može niko izbrisati. Historija je puna takvih događaja i hiljadama godina gdje se neki događaji da li dozvoljavale vlasti ili ne, prenosile s koljena na koljeno i održale tu snagu opstanka jednog naroda i jedne zajednice. Bez opstanka države Republike Bosne i Hercegovine, ali ona ne može opstati ukoliko njeni potomci ne budu u srcu, da kažemo, voljeli tu državu. Evo, ja moram istaći koliko se ona voli, samo taj mali trenutak radosti, posljednji sportski događaj na svjetskom prvenstvu, gdje se u cijelom svijetu naša emigracija...
1: Nekako čini se da je se probudio taj nacionalni naboj kod naroda Bosne i Hercegovine.
0: Tako da ovaj događaj, dakle, 16. jula, koji oživljava živo i danima se posle prenosi, tu se susreću dakle sad generacije koje su preživjele, ali najvažnije je to da se prenese na potomke, da postane to tradicija, kao i Marš mira koji sam zaboravio pomenuti. Ako kažemo da je izašlo posle toliko dugo, između 3-4 hiljade, a da se najmanje registrovani prijavi 6-7 hiljada i o kome je par stotina samo preživjeli. Vidite šta znači tradicija koja je dakle usađena u mlađe generacije. Ljudi planiraju godišnje odmore da sa djecom, sa unucima prođu izdvoje, dakle radi cijelu godinu dana, ali izdvoje jedan broj dana, i to je dakle ta živa historija. Hvala Bogu, ona je jako dobro zaživjela i zbog samo te tragedije koja je ne samo nepravedna, koja je toliko velika, koja je planetarnih razmjera, ona će opstati bez obzira koliko neko nastojao da to učini na neke druge načine, da ne zaboravi ili da ne zavojuši istoriju, da krivo tumači. Ta živa, dakle, historija prenošenja okupljanjem je snaga koja će na kraju krajeva donijeti rezultat.
1: Doktorice, šta biste željeli da mladi koji rat poznaju samo iz knjiga i svjedočenja razumiju o proboju 28. divizije i događajima iz jula 1995. Evo, profesor Mašić je pomenuo Marš mira i potomke onih koji su ubijeni u genocidu, da. No tu ima dosta mladih ljudi koji ni na kakav način nisu vezani za Srebrenicu, ali evo nekako prilikom tog ulaska u memorialni centar 10. jula zaista i kažu da je taj treći dan emotivno najteži.
2: Pa nama koji smo prošli marš je taj treći dan, to je u stvari nama prvi i drugi dan proboja, naš jeste. I tu nam je nekako poginulo baš jako puno te rodbine i desetkovana je kolona u ta prva dva dana bukvalno. Tako da je za nas lično to jako emotivno i jako teško. Ali evo, ja mogu reći dvije stvari šta je mene ove godine kad je ušla kolona u memorialni centar. Dva momenta su mi bila posebno emotivna. Ta djeca poginulih i preživjelih boraca, postoji jedna velika grupa. Malhom su oni iz dijaspore, ima i naše djece iz Bosne i Hercegovine, ali je puno djece iz dijaspore koji, evo što kaže profesor, planiraju i godišnje odmore i sve prilagode tome da dođu na marš. I taj trenutak, ja sam bila tu sa tom grupom kad su ušli u mezarje, to je bilo jako emotivno kako su se oni zagrlili i koliko su plakali. Jer se i njima vrate tu te uspomene iz 95. Neki su ostali bez očeva kao bebe.

0: Neki su i mlađi pa su izgubili ne očeve nego neku drugu rodbinu najbližu, ali to je jako emotivno i to je nemoguće ne primijetiti. Zaista mi je bilo teško gledati ih u tom jednom trenutku. I druga jedna porodica, to su moji bliski rođaci koji žive u Austriji. Bilo je to puno, ta mala djevojčica je bila prava atrakcija ove godine na maršu. To je unuka od mog Amidžića. Znači, oni su izgubili sina kojem je bilo 17 godina. Mi uvijek kažemo izgubili. On nije dugme da bude izgubljen. On je ubijen u genocidu, ali to i nama nešto bude lakše da kažemo da je izgubio život nego da stalno upotrebavamo te surove riječi koje i nas boli. Tako da i mi se koristimo tim vokabularom, iako možda i ne bi trebali. Ali evo ta porodica koji žive u Austriji, moja rodica koja je imala 5 mjeseci kad je rat počeo i koja je sa svojim roditeljima prošla Golgotu preko Makedonije i na kraju su završili u Austriji, i druga njena djeca koja su tamo rođeni, znači nisu direktno preživjeli i ne sjećaju se ničega, ali oni svake godine dolaze i ove godine su doveli svoju malu djevojčicu koju je našo Eleji, mislim, oko 3 godine i koja je zajedno sa svojim roditeljima prošla sav taj put. To je meni bilo nešto posebno i to je ono nešto što mi je zaista važno, da te buduće generacije, da ti mali koji nisu bili ni rođeni, ali je neko njihov stradao, ili čak i ovi svi koji dolaze iz inostranstva, puno državljana Turske, puno Njemačke, puno Holandije, Švicarske, od svakle je bilo ljudi koji nisu ni Bosanci i nisu direktno vezani za genocid, ali su željeli, čak neke djevojke mlade, jedna iz Njemačke, jedna iz Austrije, jedna iz Švicarske, koje smo mi lično sreli i s kojima smo razgovarali. Znači, to je ono nešto što je važno, da ta omladina, jer mi ćemo, kao što reče moj saborac na početku razgovora, mi biološki starijimo i nestaće nas vrlo brzo, ali su ti mladi oni koji moraju da pamte i da se sjećaju, uključujući moju djecu i našu djecu i unuke i sve redom, jer ovo se ne smije zaboraviti. Naši izginuli, naši ubijeni nisu samo broj na onim pločama i na onim nišanama. To su životi, to su sudbine, to su ljudi koji bi bili vrijedni članovi ove zajednice da su preživjeli, ali nažalost neko je odlučio drugačije.
1: Gospodine Hasanoviću, često od učesnika Marša mira čujemo da je to jako fizički i emotivno teško, ali nekako zajednička rečenica jeste da im je teško zamislivo kako je bilo vama, jer ima i teško svu tu logistiku i svu podršku koju imaju. Vi ste taj put pješačili pod paljbom, pod stalnim granatiranjem. Kada danas čujete pokušaje umanjivanja ili negiranja onog što se u julu 1995. godine dogodilo u Srebrenici, šta smatrate najvažnijim odgovorom na takve narative?
2: Vidite, normalno da ta naša djeca, ti ljudi koji uzmu učešće u Maršu mira, da određeni poteškoća ima i da su to teške stvari onome koji to ne mora da čini. Njima moramo da se zahvalimo što to radi, što to čine. Ipak, mi smo morali, oni to danas ne moraju. I veliku, veliku nagradu za to od nas preživjeli ljudi i sigurno od majke i Srebrenice, od čitavog podelja, s veliku nagradu imaju, a to će sigurno i Bog nagraditi. Jer on danas ne mora da uzme godišnji odmor u Njemačku ili u Americi, ne znam nija gdje je ko živi, i da odvoji, što reče profesor, svojih 7-80 dana da odvoji za takve stvari. A mi drugog izbora nismo imali, mi smo to morali. Svi mi možemo da pomognemo da se na neki način što je moguće više umanji to negiranje genocida. Na koji način? U čitavom svijetu i u Bosni i Hercegovini gdje jesmo, da iziđemo i da izvadimo lične karte onda gdje smo se rodili. Vadeći ličnu kartu onda gdje smo se rodili i upućujući našu djecu kroz politički život, Bire

0: Uvjeravajući naše određene predstavnike da umanjimo snagu i vlast onih koji misle isto što su mislili oni 1991. i 1992. godine. To je jedini način kako mi možemo smanjiti negiranje genocida. Rukom u skupštini, u parlamentu i na sudu. Sve ostalo priča ja je volim, ja je ne volim, ja je više volim od tebe, to je priča za malu djecu, nego priča jeste koliko ćemo mi se registrovati na prostoru općine Bratunca, Sremenca, Vlasenca, Zvornik, Milići i širom Podrinja, koliko će naša dijaspora se registrovati. Trenutno imamo informacije da je se registrovalo oko 8.000 ljudi iz dijaspori, a od tih 8.000, 2.500 iz Hrvatske. Eto samo jedna činjenica koliko se brinemo o toj Srebrenici. Znači, samo od 8.500 registrovani u državi, čitavo je Bosni i Hercegovini, 2.500 je registrovano iz Hrvatske, što znači 2.500 da je registrovano ljudi koji su u Hrvatskoj, koji su hrvatske racionalnosti, koji hoće da glasaju za svoju državu. Dok sve ostalo je 6.000. Mislim da je to stvarno mali broj i da je to mala briga. Nije samo briga vikati ja volim babu, volim Bosnu, volim ovu. To moramo naći način da to dijelom uradimo, kao što to činimo, odnosno kao što to se činilo 16. kada kažemo da su tamo bili neki ljudi u šumi, da su kroz šumu prošli, da su napravili to što su napravili, da su za sobom doveli još toliko žena, djece, nenaoružani ljudi. E tako moramo danas činiti olovkom i perom, kompjuterom, učiniti to da pomognemo ljudima koji se vratili u priratno mjesto boravka, da oni imaju veću moć, veću vlast, tako bi na neki način mogli da preduhitrimo, odnosno da kažemo da što se manje više negira taj genocid koji je se desio, nego upravo da nosi svoje pravo ime i u skupštini Srebrenici, i u skupštini Bratunca, i u svakoj skupštini širom svijeta, da nosi svoje ime onako kako je i Haški sud presudio.
1: Profesor, evo, svo vrijeme tokom ove emisije razgovarali smo o tim historijskim činjenicama vezanim za juli, odnosno proboj 28. divizije. Na kraju vas moram pitati kakva su evo vaša lična sjećanja i kakav je vaš lični doživljaj tog proboja? Sada odstupite od toga da budete historičar.
2: Ja sam bio u onom prvom dijelu kolone i o tome mogu govoriti. Prva ta zasjeda koja je desila se oko 10 sati 12. jula, kada su oni na Šiljkoviće postali minobacače i od starta su oni nas granatirali, a sa Milića brda i Rogača, ali to je nekako nas zaobilazilo, nije pogađalo kolonu. I tu je jedna čitina koju mi zovemo Hajdučko groblje, visoka je paprad bila, oni se sjećaju tome i tu je 30-ak ljudi odmah poginulo i 100-njak ranjeno. Stalno kažemo 100 km, a to je 200 km, znate zašto? Evo kad pominjem samo to, to je uzvišenje i sad to granatira, više se tude ne može ići. Sad vi morate se ići u podnožje brda koje je jako šire, a to je vrh. I sad kad vi obiđete oko brda, a tako je bilo dosta, i Velja glava i tako dalje, i to su oni kilometri koji se ne mogu mjeriti vazdušnom linijom ili putem, jer ti tragaš dalje. Biti u grotlu tog granatiranja na tom Kameničkom brdu, kada su od Lolića doveli Pragu haubit i sa tog asfalta koji je jako blizu je, a masa ljudi tu se prikupljala. To je bio jedan haos. Iznosili se ranjenici koji su već ranjeni na tom putu u Hajdučkom groblju i drugim mjestima. Mi smo trebali da čekamo noć pa da pređemo taj asfalt na planinu Udrč. Međutim, tada smo morali hitno da je

0: da idemo na brzinu u ranjenike. I onda smo se postrojili jedan po jedan trasom taj potok u zaseku u Krajinovići. Pa sad kad ideš normalno, treba ti 5 sati, ja sam to mjerio, dođeš do asfalta, Konjić polje, Nova Kasaba, i treba ti još 1 kilometar da bi dokupo se te one planine. Prvi do tog potoka bio je Rametle Ramiz Bećirović, načelnik. I jedno 50 metara sljedeći sam ja, pa jedan moj rođak, i tako mi smo tim putem seoskim trebali biti trasa Kučević. I to je u sumrak, 8 i 9 sati, jer to je u sumrak, i s tim putem od Lolića i Sandića oni su naišli sa transporterima i kamionom sa natpisima Umprofor, i iz pušku mitraljeza i svega što su imali, po masi to krenula je to pucnjava, i ja sam, nisam se osvrtao, tim putem trčao naprijed. Ljudi su koji su bili brži prolazili, i na jednom mjestu bilo je 20-ak onaj naši kod A stupa, sjećam se, dosta ljudi, ovoga Adema, načelnika opštine, Rametli Osmana, predsjednika opštine, Rametli Ibrije, Smajića, logističara, onaj, i kako je jedan vojnik koji je brži dotiču stvari, onaj, rekao, po koloni ubiše, sve to ustalo i razbježalo se, da sam ja ostao sam, apsolutno. Ostao sam, i onda podigniti se kosa, naježi se da bi njom mogao čovjek sjeći toliko od tog straha. I šta sad raditi? Odlučim da idem 50 metara iznad puta prema Novoj Kasabi. Logika mi je bila da će napraviti na putu u zasjedu. I tako sam lutao od sumraka, sam negdje prezoru došao na taj put, i prepoznao sam to naselje Đugum, ali cijel taj put najviše se tražila voda, i ovi su, svi znaju da sam ja jedan od tih bio najagresivniji. Vjerujte, dakle, Srbin u toj bošnjačkoj kući gleda televizor crno-bijeli, i ja se bez puška i čega usudim pustiti vodu, česu naprijed, piti, drugi nemam. Nemam čime ga ni udariti za čoškaću, pa ako ga naiđe, skočiti mu za vrat, to razmišljam. Ja sam pokušavao sve do zore negdje, 5 sati, preći taj put. Na asfaltu nisam vidio ti.
1: Je li evo i kod vas situacija da 16. juli smatrate drugim rođendanom kao kod svih koji su preživjeli proboj?
0: Svi smatramo. I dakle, tome, i onda sam, eto, da to kažem, naišao je jedan onaj istaknuti borac koji je to bio zamjenik Rametla Ljuba Golića, uhvatio je zaprica, opstao se i kaže: profesore, hoćeš te ubiti? I jednostavno kroz onaj propust gurno me u Jadar, Kezo, Nezir, i tako sam, ta voda koja je bila do grla, gotovo da moraš plivati.
1: Prošli ste svašta dok ste
0: prošli, došli smo na udrč. Nezuka,
1: nažalost, nemamo više vremena. Doktorice, gospodine Hasanović, i vas za kraj moram pitati, je li vama 16. juli drugi rođendan?
2: Pa meni je, ja mogu reći, treći rođendan. Zato što mi je drugi rođendan, to kad sam ranjena 25. maja, kad je na Tuzlu bačene ove granate, kad je poginula ta omladna na kapi. Istovremeno su bačene i 4 granate na Srebrenicu, 2 na sami centar grada gdje sam ja ranjena. Na sreću nisam bila životno ugrožena, bilo je samo prijelom ruke, ali je to, eto, to su sekunde i to su neke stvari koje moramo smatrati svojim drugim rođendanom. Istovremeno 2 druge granate koje su pale u selo Gabeljče su usmrtile 7-godišnju Jasnu, i

0: teško ranila njenu sestru Almu Gabelić, koja je živa i dan danas i koja je svjedok. Nezvuk, tu kad smo došli u Nezvuk, tu ja obično kažem da je to meni treći rođendan. Tako da, eto.
1: Gospodine Hasanović, kratko za kraj.
2: Kojim je rođendan Fatima trebala znati? Ja ne znam koliko puta. ja Fatima trebala znati koji je rođendan, ali normalno, za nas sve koji smo to na neki način prešli u Nezvuk toga dana, i čini mi se da sam najsretniji bio kada mi je supruga ispričala, kaže, došli su u neku školu, čulo je se da sam samo ja ostao na udrću od braće, na šest je krenulo, da sam ostao na udrću, da nisam prešao, da sam poludio, da sam poginuo i tako dalje. I sad kaže mi supruga, kaže, moj sin, kaže, od brata sinu, on su tu neka generacija, kaže, Edine, kao ćeš dati mene malo babu, kad vidiš mog babe, nema, on nije došao. To su stvari koje me vraćaju u hajde kažem, u tešku, onu psihičku, onu prošlost.
1: Jeste,
2: to su teške stvari i normalno kada danas se družim sa djecom od brata i sa svojom djecom, sve su to odrasli već ljudi, profesori, doktori, magistri i ne znam, ja uvijek govorim i ćerki i sinu, nemoj da me zovete babom kad smo mi zajedno sa tom djecom, jer oni nisu možda ni zapamtili lik kako izgleda njihov babo, ali hvala Bogu, to su sve odrasli ljudi. Nije to samo kod mene, to je u 90% stanovništva koji je sa toga prostora. Profesor mi je malo večeras vratio me u historiju, ali trebao nam je malo više ispričati o herojstvu srebreničkih boraca, ne vojnika, mi nismo imali, jer profesor sve vrlo dobro znao i on je prvi tvorac jedne knjige Istina o Bratuncu, gdje je to opisao na pravi način.
1: Biće svakako prilike da razgovaramo o tome. Cijenjeni gosti, hvala vam puno što ste izdvojili vaše vrijeme i bili gosti Radio Televizije Tuzlanskog kantona. Hvala vam.
3: Hvala.
1: Večerašnja priča ne završava odjevnom špicom. Ona traje u sjećanjima preživjelih, u boli porodica koje još tragaju za svojim najmilijima i u našoj obavezi da čuvamo istinu. Proboj pripadnika 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine ostaće zapisan kao jedan od najtežih i najizazovnijih poduhvata u novijoj historiji Bosne i Hercegovine. Zahvaljujući onima koji su uspjeli doći do slobodne teritorije, svijet je čuo svjedočanstva o genocidu u Srebrenici, a istina je dobila svoje najvažnije svjedoke. Hvala našim gostima što su večeras podijelili svoja sjećanja i iskustva. Hvala i vama, poštovani gledaoci i slušaoci, što ste bili uz Radio Televiziju Tuzlanskog kantona. Sjećanje nije samo pogled u prošlost, sjećanje je odgovornost prema budućnosti.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.